0: i sukoba interesa.
1: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Potvrđenih zaraženih je samo 225 zbog nedostatka testova i problema na terenu, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme. U susjednoj Ugandi stanje je bolje, a svi zaraženi su povezani s putnicima iz Konga, tako da je privremeno zatvorila granicu.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
2: Vijesti.
1: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikata je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: A great deal of work has already been achieved in very short time.
4: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
3: This pace each step of way.
0: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus kružio određeno vrijeme prije nego što je otkriven.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.
5: Retract, arms straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
6: Favorites poll. Vote for your Olympic.
7: Hurry! I can see the answer.
4: un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
6: Ha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
7: I'm a germ! But he did suggest...

0: Vijesti.
1: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
1: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
3: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
1: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij. Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
0: Vijesti.
1: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravično suđenje. Bivši šef Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna spustit će se cijene goriva, najavio je premijer Andrej Plenković i još jednom ponovio koja je svrha novog vladinog antiinflacijskog paketa.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće su obznanili da će potpisati samo dogovor u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor sa Washingtonom o okončanju rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Prerano je reći je li dron koji se zabio u stambenu zgradu u Rumunjskoj bio ruski, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da se možda radi o ukrajinskom dronu. Odbacio je opaske predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu s tim incidentom. Zar je ona sama pregledala krhotine, zaključio je Putin. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestitnice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
4: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U poznatoj prispodobi o talentima, Isus pripovjeda o gospodaru koji prije odlaska na put svojim slugama povjerava različite količine novca, odnosno talente. Dvojica slugu mudro ulože povjereno i udvostruče ga, dok treći iz straha sakrije svoj talent u zemlju. Kad se gospodar vratio, pohvalio je i nagradio dvojicu koji su odgovorno koristili ono što su primili, a ukorio trećeg zbog lijenosti i pasivnosti, jer nije učinio ništa. Dakle, Isus poručuje da čovjek treba hrabro i odgovorno koristiti darove, sposobnosti i prilike koje mu Bog povjerava, a ne skrivati ih iz straha. No, u ovoj prispodobi čujemo i glas gospodara koji pohvaljuje vrijedne sluge riječima: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Dobri i vjerni sluga pokazao je vjernost u malim stvarima, a za uzvrat je dobio veliku nagradu, a nagrada je radost gospodara. Gospodarova nagrada nije dragocjeno zlato i srebro, već sa slugom dijeli svoju radost, odnosno zajedništvo. Sluga koji se nije dobro ponio, taj biva izbačen u tamu, daleko od zajedništva, daleko od radosti. No odluku o toj posljedici gospodar tumači stavom samog sluge. Jer sluga je taj koji je svoju odluku da ne čini ništa donio zato što je mislio da je gospodar strog i nepravedan. Tako mu je i bilo. Da se postavio drugačije i svoj nerad pojasnio drugačije, pouzdajući se u Božje milosrđe i oprost, dobio bi ga i milosrđe i oprost. Tako je sam sebe osudio.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra,
3: na Radio Puli.

0: kolaudiranje, kolaudiranje, malo smanjiš, malo pojačaš, namjestiš mikrofon, pa te nešto mijenjaj slušalice, pa jer je uho ti je veće od zadnjeg puta, pa ti smeta. Dobro jutro, Matija, samo, evo sad ćemo. Dobro jutro, čujemo se, 1, 2, 1, sa, sa, sa, sa, sa, sa, ta, ta, 1, 2, 4, evo ga. A, taman je i pjesma gotova. Sad ide Sanela. Na čijoj si strani, Matija?
1: Molim?
0: Dobro jutro.
1: Čekam ta tvoja onomatopeja da...
0: Ne, još ne.
1: Sad da.
2: Miau.
0: Da. Evo ga, evo nas. Prije svega, evo, dobro jutro. Dan je državnosti. Danas je praznik u Republici Hrvatskoj, državni praznik, dakle, 30. svibnja. Tako je, u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora, a to se dogodilo 30. svibnja 90. i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti. Tako da, evo, to je nekako za danas situacija. Zbog toga će manje butige delati, subota je manje prometa. Danas sam sjetio, znaš, Matija, više je bilo pješaka nego automobila. 2-1 za pješake.
1: Zato je jučer popodne bilo po butigama. Ne krkljanac, ne gužva, nego...
0: Ono...
1: Znaš ona videa iz Indije kad se kupaju...
0: U Gangesu.
1: U Gangesu, pa ih je ganga.
0: Da. A je, da, tako je. Ljudi su se odmah iskoristili pripremiti za vikend. Možda je bio i produženi vikend, neko si je produžio, ma kizna, ki će ga znat. Ali uglavnom, svakako, isto tako imamo i lijepo vrijeme. Toplo je ovih dana, čak i pretoplo, sparina je. Trenutno je 18 celzijevih stupnjeva i sve te dane je kao neki sjeverac, ali ne osjetimo onako friškecu. Na momente je bilo onako, malo se digla ovako zračna masa, vjetar, ali problem je i vlage. Vlaga je visoka, pa i onda nam je sve onako malo sparina koja ne oprašta. Čućemo u 8.30 što će biti s vremenom. Izgleda da će ovih dana tokom sredinom sljedećeg tjedna malo temperatura pasti. Možda bude i onako bi se zmucilo poli nas možda. Tako da ćemo vidjeti, ćemo izdržati, ali mi smo ljudi koji se uvijek volimo žaliti i već drugi tjedan će opet skočiti blizu 30.
1: Nije vruće koliko je soprano.
0: Neko koliko je soprano, da, sigurno. Branko Crnogorčić nam je u režiji i to će biti ova fizička ekipa koja će biti s vama sve do 12 sati. A Nikola Milat bira glazbu, naš glazbeni urednik. I što reći? Ništa, polako, idemo redom, idemo i što se događa, najavljivati događanja. Imamo neku intervenciju na gatu danas, neka regata je koju ćemo u njoj isto govoriti. Druga po redu, znači manifestacija koja se, evo, obilježava spod arene, baš i takvog i naziva, koja ima baš onako tradicijska jedra pod arenom, koja se, evo, održava već od 29. pa sve do sutra u akvatoriju neposredno ispred arene. Bumo vidjeli. Isto tako je, danas je i finale nogometne lige prvaka u Mađarskoj, novi termin u 18 sati, da ne biste zabili, bismo rekli, a večeras je partida u 9. Da dođeš, pališ televiziju, već su penali. Tako da sigurno će biti spektakl, dvije možda naj onako modernije ekipe koje danas igraju jako dobar nogomet, brz Arsenal i Paris Saint-Germain. Da, tako da...
1: Pa će biti lijepo u 6 na tom stadionu.
0: Jako će biti.
1: Će biti lijepo. Rashlađeni će biti svi.
0: Svi će biti rashlađeni. Dobro, sve smo rekli, pustimo Sebičnu ljubav Iva Ajdukovića, mi se čujemo uskoro.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 30. svibnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Stanje nad Jadranom sa sjeverozapada se pruža anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem Jadranu do 16, na južnom do 20 čvorova. Uz obalu još jutro s mjestimice bura 5 do 15 čvorova, zatim poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 5 do 15, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova. More 2 do 3 još je u početku na otvorenom dijelu Jadrana, i to južnog, moguće 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab sjeverozapadni vjetar će sasvim oslabiti. More u smirivanju na mirno i malo valovito. Pretežno vedro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo sa...

0: Huhu aplicații. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo dobro. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana Hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ, dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na Zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu u HNK na Trgu Bana Jelačića proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacije borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija Kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta skrižanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zaklona molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju, te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe
17: koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
17: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
18: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
17: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
17: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
19: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
20: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgredu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
21: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
22: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
21: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikoš Ordan dao je više pojedinosti o samome dronu.
23: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
21: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
20: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
20: Dan je državnosti, obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
20: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
20: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
20: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
20: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskog prvenstva. Ivan Ribarić.
4: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
5: Mislim da je najbitnije da smo svi živi, zdravi i ovdje, da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici kao i svakoj drugoj. Isto je dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
4: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
3: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
6: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
3: Ol Misum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesimice ima male ili umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna Luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rabi, Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
8: Oglasi.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi, prvi program.
25: Bili, bili maglina, a jako te se pažina.
8: Radio Pula.

0: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Radio Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u
3: 10:30.

0: pića, ali su i postavili poruze. Ali su i postavili stroga ograničenja što se tiče same prodaje.
1: Uh-huh.
0: U supermarketima i na kioscima svakog dana od 9 ujutro do 21 sat mogu se kupiti pivo, sajderi i slična pića sa manje od 4,8% alkohola po volumenu.
1: Uh-huh.
0: A sva ona pića koja imaju veći udio alkohola, dakle od vina do votke, viskija,
1: da, do žestke,
0: se mogu kupiti isključivo u specijaliziranim trgovinama koje se zovu Alko, koje su u 100% vlasništvu države.
1: Aha,
0: ima ih oko 300 diljem Finske i isključivo tamo možeš kupiti te žestice i vina, s time da toj trgovini Alko i državi Finskoj nije u interesu povećati prodaju pića i zaradu. Sad zamisli da je to kod nas.
1: Sad sam te to htio nadovezati.
0: I zato ne nude nikakve akcije na jeftina pića,
1: da,
0: ništa.
1: Ono. Ne, jer nije, znači, motivacija,
0: da,
1: zarada.
0: I onda sam se razmislio da taj butiga Alko kod nas, i ne do bog da naša vlada ima to u 100% vlasništvu, to bi bilo...
1: Da,
0: Altroke promocija.
1: Izašli bi iz krize.
0: Imali bi nagradne igre, mislim.
1: Da, definitivno.
0: Prijavi nekog tko ne plaća porez, uh-huh, i osvoji tri boce votke.
1: Ali ne samo to, nego ko će se prvi napit, ko će prvi doseći neku promila vrijednost.
0: Onda sam išao dalje, Pariz. Recimo, isto će biti problem pronaći alkohol kasno na večer, ali dobro, u Parizu se uvijek nađe neka boca vina, Chateau Banco.
1: Da.
0: Pa sam naletio na Barcelonu i tu sam isto imam jednu osobnu priču, jer u Barceloni ima jako, jako puno tih uličnih prodavača pive,
1: uh-huh,
0: koji ti prodaju rashlađene pive po tim nekim turističkim cijenama, ali u stjenkanje se to jako lako spusti.
1: Dobro.
0: Bili smo mi jednom prilikom u Barceloni sa bivšim poduzećem, pa smo bili u jednoj diskoteci u kojoj su cijene sve samo nenormalne.
1: Uh-huh.
0: I iz tog diska izlaziš direkt na plažu, tamo je bio jedan taj preprodavač, pa sam malo ušao priču s njime, pa je pristao da ako želim pivu, da će mi prodati jednu pivu za 1 euro.
1: Uh-huh.
0: Pa sam to javio svojim kolegama Hrvatima u disku, to ti je bila na migracija naroda se dogodila. Onako,
1: momentalno.
0: Drugi dolazak Hrvata na more je bio, znaš ono, ima slika u Barceloni negdje, ja na konju i pokazujem sa bocom pive prema prodavaču.
1: Neki murali u Barceloni, da.
0: E sad, i onda sam se vratio opet kod nas doma, kako mi imamo ovu našu kulturu, nema kafića do zidića, pa idemo
1: da.
0: Lungo Mare i Titov park i
1: da,
0: butige,
1: da,
0: i sve će kroz dan funkcionirati, ali na večer kako će ćemo
1: se pitati. Mislim, koliko smo mi kreativni, uvijek ćemo naći neko rješenje, to se uvijek nađe, ali...
0: Ma mislim, mi polemiziramo alkohol u državi gdje,
1: da,
0: dobar dio domaćinstva proizvodi svoj alkohol.
1: I to
0: od isti. Vina, rakija do piva, evo.
1: Da, jer je to upravo to dio te kulture i što takve sorte i uspijevaju, jer, kako si spomenuo, Švedska i Finska imaju drugi zapravo problem sociološki vezan uz depresiju i alkohol, i sigurno da je država intervenirala na taj način, ali nije dio, po meni, gastrokulture kao što je na Mediteranu. Tako da svaka zapravo država, zemlja, treba uvijek pratiti i razumjeti povijest i kulturu da bi zapravo neke stvari shvatio. A kod nas ništa ne uspijeva, pa ni krize. Ni
0: sve je krenulo nizbrdo od kad je Vedran Pavlik otišao iz države. Dok je Vedran Pavlik bio tu, sve... I skijanje nam je bilo dobro.
1: Čak i skijanje.
0: Da. Dobro. Vratite Vedrana Pavlika. Javni apel.
1: Javni apel. Evo druga najavinka, malo u 7.30 o čemu, komu čemu, alkoholu. Tri pjesme za redom koje se zovu Faith. To je naš Nikola Milat izabrao. Ima tu svoju dramaturšku strukturu.
0: A sad otvore sliku Vedrana Pavlika i George Michaela i pogled koliko liče. Sad je vrag uzeo šalu.
1: Aj, gotovo sad. Sad ću u pauzi to napraviti. Samo da pozdravimo još našeg Branka Crnogorčića u režiji i pustimo zapravo ovu pjesmu.
0: Bila... I Vedrana Pavlika, gdje god on bio.
1: Gdje god on bio.
0: Tadžikistan, Kirgistan.
1: Da, dobro.

0: Ben, govorili smo o alkoholu malo prije, s obzirom, evo, danas isto butige ne rade i tako dalje, ali isto da se nadovežemo, Matija, opet cijene goriva padaju, ali padaju onako malo, malo, a sjetimo se uvijek, ok, ova je situacija takva kakva je, ne može se puno utjecat, globalna inflacija i tako dalje, ali uvijek u sezoni ostanu cijene gore, pa i one goriva. Nije tu zapravo ništa novo, ali evo, od idućeg tjedna vozači bi mogli dočekati niže cijene goriva. Svi smo vozači, svi na neki način koristimo goriva. Dakle, prema procjenama cijene bi trebale pasti, naravno uz pomoć vladinih mjera. Benzin, prema tim procjenama, jeftinio bi 2 centa na 1,62. Eurodizel, 3 centa čak, tako da bi nova cijena bila 1,63. Taj čak je bitan. Znači...
1: Ma, će se rezat salama u kosa.
0: U kosa se rezat.
1: Kosa će se rezat.
0: Da, da, i ne samo salama. A za one kojima je potreban i plavi dizel, on je naravno drastično jeftiniji u odnosu na ova dva, zapravo energenta 1,11 po litri. Tako da sve onako s rezervom, čućemo zapravo i obrazloženja.
1: Na rezervi.
0: I na rezervi, bravo. Točno, tako da... postoje sad isto neke implikacije vezano i za obrtnike, podižu se neki porezi i tako dalje, pa ćemo vidjeti, jako će biti zanimljivo ono što nama je generira cijelu ekonomiju, zapravo kako će biti turistička i sezona i sve popratno što ide s tim. Ali dobro, evo, polako treba naučiti se i štedjeti, očito, i mi smo u jednom kontinuumu krize, konstantno nam je neka kriza, će ni?
1: Ba dobro, no. dok su kafići puni i kad su zatvoreni je dobro.
0: Tako je, dok izmišljamo kafiće na zidićima i slično.
1: Da.
0: To. Bira to go.
1: Da, mislim da smo onako u nekom geografskom području gdje taman radimo koliko treba i taman nam nije dobro da ne bude previše dobro i taman nam je dobro da ne bude preloše.
0: Da,
1: tu smo negdje.
0: Baš tako nešto. Putujemo i kad stojimo, kaže neprežaljeni Massimo, tako da to je to. Čujemo se u 8 sati sa radio kalendarom, ima zanimljivih stvari.

0: Radio Kalendar.
1: Evo nas, 8 sati i 1 minuta, Radio Kalendar. Što se događalo na današnji dan u našem zavičaju, poglavito u Istri, naravno. Istarsko povijesno društvo, Sučeta Storika Istrijana, zapravo nas uvijek opskrbljuje kvalitetnim informacijama. Pa krećemo u 1906. godinu, kaže... Telefon u Rovinju. Dana 1. lipnja ove godine otvara se na Carsko-kraljevskom poštanskom i brzojavnom uredu u Rovinju javna telefonska govornica i telefonska centrala kojoj će biti produžene 31 pretplatnička i 2 službene postaje, pisalo je u Omnibusu.
2: A isto u Omnibusu iste godine novine Hrvatske stranke prava. Od 1. lipnja tekuće godine izlazit će u Zagrebu dnevnik Hrvatska, glasilo Hrvatske stranke prava. Vlasnik je klub stranke, a odgovorni urednik narodni zastupnik dr. August Harambašić.
1: Istarska riječ piše na današnji dan 1928. iz Muna. Naša muška mladež, ta naša nada sve nam manje vrijedi. Naša nova mladost uzgaja se u krčmi, a to je slab znak. Nikada nije postalo čovjekom dijete koje je od 15. godine počelo da igra karte u zadimljenoj krčmi uz flašu vina. Neke su krčme vječito pune ovih balavaca koji još mirišu po majčinu mlijeku, a već piju vino na litre i u pijanstvu gube pare i rasiplju znojem zaslužene pare. Baš je jako kritično.
2: Samo malo, da ja zapišem ovo, uzgojenci u krčmi. Nova bilješka, uzgojenci u krčmi.
1: Uzgojenci u krčmi.
2: Ok, 1928. istarska riječ piše, dakle, isti glasnik.
1: Opet u Rovinju.
2: Godina piše, ovdje u Rovinju imamo jednu staricu od 97 godina. Zove se Budičin. Ona živi sa svojom rđakinjom, staricom od 95 godina. Dakle, ona se brine o njoj, vjerojatno, pošto je
1: vjerojatno
2: malo starija. A te starice još su zdrave i dosta u dobrom stanju. Starija udjene iglu svojoj unuci i nevjesti. Još dan danas ona krpa, a pred par dana ona je vrlo savršeno sašila sama na ruke jednu lijepu košulju. E, to su stare korenike. Danas se drugačije živi i brže umire. Evo, čestitke za gospođu Budičin.
1: Ali isto je uzgojena u krčmi.
2: Da.
1: Sigurno. I još smo u 28. istarska riječ opet. A pazi sad, onako podnaslov, osobna vijest. Pazi. U ime moje i... moje obitelji, zahvaljujem se najsrdačnije svim našim dobrim ljudima koji su nam pomogli na bilo koji način za našeg seljenja iz nezaboravnog Grdosela. Šaljemo ovim putem topli naš pozdrav svima, osobito pak onima iz Grdosela i Butonige, te bliže i daljnje okolice s kojima se ne mogu smo oprostiti osobno. U duhu uvijek s vama vaši Ribarić Ivo, učitelj i obitelj. To je bio, onda je to bio zapravo pravi Facebook objava, čista.
2: Ivo Lolić Ribarić.
1: Da, skoro.
2: 1965. glas Istre, izložba i sajam knjiga. Matica Hrvatska otvorila je u prostorima Labinskog kina Partizan izložbu i sajam knjiga. Sajam i izložba bili su otvoreni od 8. do 20. svibnja, a za njih je vladalo prilično zanimanje građana Labina koji su na izložbi mogli naći najnovija izdanja suvremene jugoslavenske knjige, razgledati ih, kupovati na licu mjesta ili naručiti.
1: Tako je, to je pisalo u Glasu Istre. Eto, toliko za ovu današnju rubriku Istarsko povijesno društvo. Hvala vam na vrijednim informacijama.
0: Radio Kalendar.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Evo, Matija se prošeto po našoj tržnici, po našem užem centru grada, no brzo se je vratio. Tu je.
1: Tu sam.
0: Tu si.
1: Nije bilo guže, pa sam onako proletio kroz tržnicu. Pa. Vidio sam da ponovno trešnje dominiraju. Uh-huh. I za razliku od prošlih puta sad su počeli istaknuti, ističu se. Informacije od kuda su. Pa imaju iz Kaldira, imaju Pulske, imaju Motovunske, imaju Zadarske.
0: Čak.
1: Maraska, tako je.
0: Maraska,
1: poznata. I kreće se od 6, 7, 8 euro do 10 u jedne. Mm. Da, i jedne trešnje ne pišu dakle su, nego pišu slatke.
0: Pa znaš to mjesto, slatka.
1: Implicira da ove druge nisu. Da su pikantne.
0: Dajte mi kilo pikantnih
1: trešnji. A ribarnica je još jedna od nizu vrata koja sam poljubio danas.
0: A je. Tako, a to je bilo za očekivati, da.
1: Da. Ono što je važno istaknuti da sam naletio na informaciju da 4. lipnja, dakle to vam je četvrtak, uh-huh, će ribarnica, odnosno cijela tržnica, raditi po nedjeljnom radnom vremenu od 7 do podne.
0: A taj dan je?
1: Taj dan je četvrtak.
0: Ali zašto baš?
1: Pa isto je neki blagdan, ali ja sam se malo pogubio.
0: Ja isto, da.
1: Tijelovo, to je deveti četvrtak od Uskrsa. Evo, da, sam neki dan, da.
0: Znači, da. Da,
1: svim bodybuilderima sretno tijelovo. Ne, danas smo rekli dan državnosti, 4. lipnja je tijelovo, pa onda imamo 22. dan antifašističke borbe.
0: Da.
1: A nešto mi je kalendar davao da je čak i 21. nešto, tako da sam se kompletno pogubio o tim.
0: Da, pogubi se čovjek. No, sigurno, evo, za popit kafe danas malo teže, kako je Matija danas, kako je izjavio da ljubi vrata i slične zapravo radnje, iz drugih nekih možda razloga ćete sigurno naći moment da se možda prošećete dok još nije jako teplo, bimo rekli. Dobro, toliko evo za izvještaj. Poslušajmo zadnje taktove Dancing Queen, vječitih ABBA.

Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: za vrijeme.
1: 8 sati i 30 minuta skoro. Igor Hovrat s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Evo, bio sam vizionar, ali ne da se hvalim, nego stvarno je bilo lako predvidljivo to spomenuti. Toliko će nam toplo biti da ćemo se onda žaliti kako je toplo ovih dana. Tako da, što kažu vaši podaci, izgleda da sredinom sljedećeg tjedna ide malo onako promjena vremena. Za sad imamo prave ljetne vrućine.
2: Točno tako. A prave ljetne vrućine imamo upravo zato što na vrijeme utječe i anticiklona, greben koji se pruža iz smjera sjeverozapada Afrike i zahvaća, pa možemo reći ovako, veliki dio Europe, ali sa sjeverozapada i smjera Atlantika preko sjeverozapada Europe dolazi nam i približava nam se sustav niskog tlaka zraka koji sa sobom donosi nešto nestabilnije vremenske prilike, hladniji i nešto malo vlažniji zrak, tako da na ovako toplu podlogu i zaista ovakvu situaciju koja već možemo u meteorološkom smislu zaista jest ljeto, to je onda situacija koja nam je već vrlo dobro poznata, to je da onda takve promjene vremena mogu na dijelu područja biti malo intenzivnije, mogu se razviti onako izraženiji grmljavinski oblaci i iz njih mjestimice može pasti malo bilnija oborina, ali to je kratkoga vijeka, naime to nas čeka u srijedu. Ali već i u ponedjeljak i u utorak možemo govoriti o vremenu koje je nešto malo nestabilnije. Naime, očekuju nas dani uz prilično dobra prijepodneva i nešto malo oblačnija i kišovitija poslije podneva, dakle osobito ponedjeljak i utorak, no danas još uvijek su šanse prilično male za takav razvoj događaja, dakle poslije podne se očekuje malo više oblaka, ali kiša je danas malo izgledna, tako da i danas, a vjerojatno i sutra imamo situaciju zaista, kako ste rekli, uvodu pravu ljetnu, a sredinom idućeg tjedna, eto, jedno kratkotrajno osvježenje, zbog toga će naravno pasti malo i temperatura zraka, no odmah već prema drugoj polovici tjedna, od četvrtka, petka pa do kraja ovog idućeg tjedna ponovo će doći do stabilizacije vremenskih prilika i do novog rasta temperatura zraka, s time da nećemo još neko vrijeme nadmašiti ove temperature koje smo imali pred dva ili tri dana kad smo dosegli maksimum u ovom toplinskom valu. A što se tiče temperature zraka, u Puli je temperatura iznosila 8 sati 22 Celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža bila je 16, a jučerašnja najviša 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 57%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 15, Pazin 17, Lanišće 19, Boljun, Kukuljanovo i Malinska 20, Crikvenica, Labin, Opatija, Rijeka, Svjetionik, Porer, Rovinj i Učka Poklon 21, Poreč, Pula, Gradska postaja, Rab, Krk, Aerodrom Senj i Svjetionik, Svetiva na Pučini 22, Vransko jezero na Cresu 23, Mali Lošinj i Pula aerodrom 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj i Svetiva na Pučini 20, Malinska, Opatija,

0: poslije podneva. No, najvjerojatnije će ostati potpuno stabilno, dakle radi se o visokoj za sunce, još uvijek donekle propusnoj na oblaci. A puhat će slabo da umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, morat će biti većinom malo valovitom i najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru danas između 26 i 31 Celzijev stupanj. Sutra, iako se očekuje većinom sunčano vrijeme, poslije podne sutra već postoji mogućnost da uz više oblaka tu i tamo padne kratkotrajna kiša, a od ponedjeljka je to gotovo pa sigurno. Dakle, ponedjeljak i utorak malo nestabilnija poslije podneva i u srijedu, kako smo rekli, onda čini se da dolazi baš do generalne promjene vremena uz naoblačenje, kišu, mjestimične pljuskove i jedan blaži pad temperature zraka i zahvaćenost područja, dakle čini se da će zahvatiti veći dio cijele Hrvatske. Tako da uživajmo u suncu i u stabilnom vremenu još uvijek danas i najvjerojatnije sutra, a onda nas od ponedjeljka do srijede ipak prati jedan period nestabilnijeg vremena. Rekli smo, prema kraju idućeg tjedna ponovo se vraća i porast temperature zraka i stabilne vremenske prilike.
1: Neka malo laška, bimo rekli, imamo vremena cijelo ljeto. Ako
0: imamo i bit će tih i vrućina i visokih temperatura, tako da možda i nije loše ovako da povremeno ipak prodre malo to hladnijeg zraka sa sjevera, ali valja svakako imati na umu da su to onda situacije, pogotovo pri ovako dugotrajnom toplom vremenu, to onda mjestimice može ovako malo izraženije pljuskove, ali nije nešto na šta već nismo navikli u stvari.
1: Baš tako. Čujemo se za koji sat u 11.45. Za sada, Igore, hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima. Zbog Dana državnosti danas od 14 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Zabrana će biti i sutra od 12 do 23 sata. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje, na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

0: mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: 9 sati, ravno što znači da je vrijeme da pregledamo što je aktualno u Istri. Kako smo imali radio kalendar pa smo gledali što se događalo u povijesti u Istri, sada smo na aktualnim stvarima. Pa krenimo odmah iz grada Pule. Gradska organizacija UHDDR grada Pule uz sufinanciranje grada Pule organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Memorial dr. William Bilić, branitelji svome gradu. Koja će se održati danas, dakle 30. svibnja, na adresi Kandlerova 40. Građani će od 9 do 13 sati moći besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi i obaviti pulsnu oksimetriju, kao i potražiti savjet liječnika. Organizatori ističu da je cilj akcije potaknuti građane na brigu o zdravlju i preventivne preglede uz naglasak na važnost redovite kontrole osnovnih zdravstvenih pokazatelja. Akcija se održava u sklopu memorijala posvećenog doktoru Vilamu Biliću, a otvorena za sve zainteresirane građane. Za potrebe izvođenja radova sanacije kolnika u Rakovčevoj ulici uvodi se privremena regulacija prometa. Privremena regulacija prometa biti će na snazi od 1. do 6. lipnja, a radovi će se izvoditi svakodnevno u vremenu od 17 sati pa sve do pola noći. Dakle, u razdoblju od 17 do 20 sati promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji koja predviđa suženje s 2 na 1 prometni trak, pri čemu će autobusima javnog gradskog prijevoza biti omogućen prolazak. A od 20 sati do pola noći predmetna dionica biti će kompletno zatvorena za sav promet osim za vozila gradilišta. Mole se građani za razumijevanje i poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se radovi mogli nesmetano i sigurno odvijati. Grad Pazin ove godine obilježava 143 godine, će ovdje biti mali ovoga, tipfeler. Dakle, 143 godine od prvog pisanog spomena Pazinskog kaštela, Castrum Pisinum, koji se prvi put spominje u pisanim i povijesnim izvorima. U povodu obilježavanja ove značajne obljetnice održava se program Dana grada Pazina, kojim se ističu bogata povijest, tradicija, nasljeđe te kulturna i društvena baština Pazina. Josipa Lisac otvara središnji vikend proslave, a prvi veliki događaj ovog godine. I smanjilo stradavanje svih sudionika u prometu, policijska postaja Rovinj danas će na području Rovinja, Žminja, Kanfanara i Bala od 9 do 15 sati provesti prometnu akciju kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i kontrola korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Policija poziva vozače da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obavezno vežu sigurnosnim pojasom, te da ne koriste mobitel za vrijeme vožnje, a ukoliko ga već moraju koristiti, da upotrebljavaju napravu koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruku. Dakle, Bluetooth slušalice ljudi ili ako već imate integrirani Bluetooth u autu, obavezno koristite. Vrijeme, kao što smo čuli, pretežno sunčano, u gorju uz malu mogućnost pojave poslijepodnevnih pljuskova. Puhati će slab do umjeren sjeverozapadnjak, ujutro većinom bura. Jutarnje temperature zraka od 11 do 19 stupnjeva. Dnevne vrijednosti između 27 i 30 stupnjeva.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Radio Tržnica.
3: Radio Tržnica.
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote.
2: Svake subote
3: u 10:30.

0: Evo, danas nismo imali javljanje sa Piškarije i Mrkata, to smo odradili iz studija, ali i zato imamo javljanje iz pulskog akvatorija, točnije sa riječkog Gata, gdje bi nas trebao čekati Walter Roša, koji je tamo odšetao. Walter, da li si odšetao ili otplivao do tamo?
1: Za sad odšetao, a makar mi dođe guš da otplivam, jer je stvarno taman, onako lagani povjetarac, ali sunce odrađuje isto svoj dio posla.
0: Kaže onaj bend Kuzme Šaka Zulu, popi pivo, skoči u rivu.
1: Da, mogo bi ovako natašte sigurno.
0: Dobro, ove dane se održava, pardon, druga tradicijska jedra pod arenom.
1: Tako je.
0: Sad tebi prepuštam da ti nama, kako te prekidam namjerno.
1: Da, ma ne, dobro.
0: želim ti pokvariti taj lijepi doživljaj koji si opisao.
1: Već jesi, cijenim to izuzetno, nije svaki dan da tako komuniciramo nekvalitetno, sve, okay. Ali evo, ovih dana je bilo onako polemično u našem gradu oko arene, odnosno arhitektura iza arene. Po ljeti je uvijek sve nešto u areni što se tiče koncerata i gladijatorskih borbi i slično. A sada je, bimo rekli, onako kako bi gledali sa arene, to bi bilo ispred arene, točnije kako si rekao, u riječkom Gatu. Ja se nalazim tu između dvije ove velike palme koje zapravo isto tako gledaju na riječki Gat i na našu luku.
0: Autohtone istarske palme.
1: Autohtone istarske palme, kao pravo istarsko ime, Palma.
0: Palma Nova.
1: I evo, izolirao sam se malo od buke prometa, ima dosta i turista, odnosno turističkih vodiča koji vuku grupe po gradu, a pravi prizor je onako trenutno, s obzirom na regatu koja će biti danas, zapravo manifestacija druga po redu što se tiče tradicijska jedra pod arenom, doslovno vidimo kamioncin sa kranom koji povlači, znači podiže, spušta, ajmo tako reći, ove starinske, ručno rekao bih, rađene barke i vrijedni pomorci koji 90% njih imaju majicu plavo-bijele na pruge horizontalne, zapravo onda instaliraju, postavljaju jedra, znači barke su još na čvrstom tlu, još dakle nije organizirano spuštanje. Naime, medijska konferencija, zapravo mediji su pozvani u 9 sati i 30 minuta, a s obzirom da smo mi jake snage Radio Pule, mi smo uvijek bili ispred svoga vremena, tako da evo, momentalna situacija je takva. Vidim jednog zlatnog retrivera isto koji je došao pronjuškati, ništa posebno još uvijek, dakle sve je u fazi priprema, pa za sada ja bih zaustavio naš razgovor, jer više manje sam sve rekao, pa možemo kasnije iza 9:30 još malo produbiti ovu priču.
0: Može, povuci se ti negdje u hlad da te sunce ne udari.
1: Nego ča.
0: Tako je, pozdravi tamo zlatog prinašalca kojeg vidiš,
1: Oču.
0: A mi se onda čujemo kasnije oko 9:30.
1: Može, javim se pa da vidimo kakva je situacija, a za sad je dosta mirno, tako da evo, samo da ovako u kratkim natuknicama prođemo uvertiru, znači tu će biti spuštanje prezentacija barki do nekih izložbenih radioničkih programa, pa do raznih predavanja, izložbe čak, pa same start regate oko 13:30, a na večer glazbeni program isto tako, a o tome ćemo malo kasnije.
0: Može, Walter, hvala i čujemo se uskoro.
1: Čujemo se.

A dok čekamo našeg Valtera da se sljedeći put javi sa našeg lijepog plavog Jadrana, sa riječkoga gata iz akvatorija, ukoliko je još tamo, ukoliko nije poput Vedrana Pavlika otišao za Tadžikistan, Kirgistan, Afganistan ili neki drugi stan. Pričat ćemo malo o moru, pričat ćemo o našem Jadranu, malo da se prisjetimo kako samo njega imamo i kako ga moramo čuvati. Naime, ona sve prisutna i sve češće spominjana mikroplastika se mjerila i kod nas u našem Jadranu, koji je sigurno biser Mediterana, Europe općenito. Ali taj Jadran takav kakav je nije samo plava površina koju vidimo lijepa i čista, nego postoji jedna druga priča ispod površine, a ona se zove mikroplastika, koju ima toliko da već sada stvara, znanstvenici su to nazvali smog, jednu juhu od mikroplastike. Naime, u Rominskoj akvatoriju su mjerili čestice mikroplastike, to su čestice koje su manje od pola centimetra, prosjek u Jadranu je 250.000 čestica na kilometar kvadratni, a u Rominskom akvatoriju istraživanja pokazuju da broj ide čak i do 600.000 tih čestica, koje kasnije ulaze u morske organizme, a kada ih mi papamo, onda i u nas. Kako to dolazi u more? Naravno, zagađivanjem raznim industrijskim, ali i kućnim. Naime, svako pranje robe ispušta u more do 2000 čestica. Kažu. E sada, znanstvenici upozoravaju da naš Jadran ne može amortizirati sav taj pritisak, svo to zagađenje iz industrije, poljoprivredna, građevinskih radova i ostavlja trag u tom ekosustavu. Tako da moramo paziti da već sada počinjemo razmišljati, stvarati i graditi sustave koje ograničavaju u najmanju ruku unos te mikroplastike. A što se tiče onoga što već imamo u organizmu, preporučuju da pijemo što više filtrirane vode, da izbjegavamo obavezno grijanje hrane i vruće napitke u plastičnim čašama, odnosno plastičnim posudicama, da se jede puno vlakana, da se ostanemo hidrirani, puno se vježba i ne pušimo, a do tada svi skupa razmišljamo kako sve to oko nas sačuvati. Idemo mi još 50 sekundi poslušati Tom Jonesa, a onda ćemo vidjeti gdje nam je Walter.

0: Sa nama bi ponovno iz akvatorija sa Riječkog Agata, kako je on upisao ispod arene, trebao biti Walter. Walter?
1: Tu sam.
0: Tu si, dobro.
1: Prisutan. Novost je da vidimo polako bijela jedra, onako, ovako da idemo odmah in media stres. Znači, nalazimo se na zapravo počecima druge tradicijske, u organizaciji smo, druge tradicijske zapravo regate jedra pod arenom. Evo, održava se još, dakle, jučer je počela pa sve do 31. do sutra, znači cijeli vikend, naravno u Puli, upravo ovdje na Riječkom gatu, kao što si ti isto sve točno izrekao. Još su stvarno faza pripreme, to onako na papiru uvijek bude da od tad do tad je priprema pa sve to skupa, no međutim evo s obzirom na logističke situacije i da dolaze oni kamioncini koji prevoze zapravo isto određene barke, batane i ovoga jedrilice koje su onako vrlo, vrlo staromodne, arhaične, rekao bih, svakako isplati se zapravo i pogledati kako je zapravo ta procedura spuštanja samih brodica u riječki gat. Momentalno je to sad takva situacija.
0: Koliko otprilike ima tih brodica, uspješ ovako?
1: Sada ih vidim desetak. Uh-huh. Desetak, ali evo stalno kako dolaze automobili i vuku na prikolici svoje, onda se tu traži mjesto pa ih ovako preraspoređuju. Kao doslovno na parkingu onako ko prometnik treba da jednostavno napravi svoj posao, da se posao može zapravo izvršiti. Evo, momentalno gledam sa krana kamioncina kako se evo u more spušta jedna, koja će se evo isto montirati njen jarbol i stup i jedra i sve ono što treba da bi se mogla zapravo jel tako kretati i ostvariti regatu. Mislim da će tu još biti posla, ali ono što, ako se slažeš Matija, mogu spomenuti upravo da to, znači, spuštanje traje nekoliko sati, pa i sama prezentacija, priprema regatnog polja, tu su prijave, smotra na vezu, dakle to iziskuje svakako jedno izvjesno vrijeme i potrebu da se to napravi. Kasnije, to bi trebalo uskoro početi, znači izložbeni radionički program, vodstva svaka dva sata, radionice, evo ono što mi je jako zanimljivo, i za djecu, ali isto tako i za odrasle. U isto vrijeme preklapat će se predavanja, znači plastika u moru, Natura Histrica, organizator, u podne, stručno vodstvo, opremanje jedara, simbolika i tehnike. Imam ćemo i izložbu. Svi ovi eventi se međusobno preklapaju jedni za drugim. Idu, dakle, jedna izložba fotografija, tradicijska jedra pod arenom, italijanski naziv Vele Tradicionali Sotto l'Arena, autor izložbe Anton Tercan, a kasnije imaju i kormilari sastanak iza 13 sati, a start regate je predviđen u 13:35, povratak u luku, razgledavanje i smotra plovila i onda na večer proglašenje rezultata podjela priznanja, a od 21 sat nekih sat vremena noćno revijalno jedrenje pod arenom uz glazbeni program.
0: Eto. Dakle, tko želi može cijeli dan tamo biti.
1: Cijeli dan biti na gatu.
0: U atmosferi.
1: Da, baš tako.
0: Evo, redu, to je... Ti nemoj biti cijeli dan na gatu, ti se sad vrati u studio.
1: Jeste.
0: Ovoga, tako je. Jer nas uskoro čekuje još bogatog programa u našem eteru Radija Pula.
1: Naravno. Evo, toliko za sada. Koristim ovaj medijski prostor, sretno i mirno more. A zapravo mirno more, kada treba ti vjetar, ne paše za jedriličare, tako da sve sam rekao. Eto.
0: Hvala, Walter.
1: Hvala, čujemo se, vidimo uskoro.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, danas se u Hrvatskoj obilježava Dan državnosti. Neradni je dan, kako bi s ponosom obilježili taj dan i prisjetili se svih onih koji su izgubili svoje živote u obrani suvereniteta i samostalnosti Hrvatske. U Puli su jučer položeni vijenci kod središnjega križa na gradskom groblju i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u parku Franje Josipa. Predstavnici grada, županija, udruga branitelja, udruga antifašista i policije nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, minutom šutnje odali su počast onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Također, počast poginulim braniteljima odana je i u svim ostalim istarskim gradovima i općinama. Obilježavanje Dana državnosti počelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, nastavit će se različitim događanjima i koncertima. Hrvatska će vojska dinamičnim prikazima na vodi, kopnu i u zraku u Zagrebu predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će na zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu naše Hrvatske televizije. Pulska škola za odgoj i obrazovanje izradila je posebnu slikovnicu. Sad znam što osjećam. Slikovnica je koja nije samo nastala iz potrebe da se složenost emocija približi učenicima, već i da se kroz prilagodbu sadržaja omogući lakše praćenje i razumijevanje za učenike s intelektualnim teškoćama, učenike s poremećajima iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji, kao i za slijepe i slabovidne učenike. Ilustracije u slikovnici izradili su učenici i akademski slikar Robert Pauleta. Na riječkom Egatu i u akvatoriju Pulske luke, neposredno ispod arene, jutros je počela manifestacija Druga tradicijska jedra pod arenom. Manifestacija okuplja zaljubljenike u maritimnu baštinu, tradicijsku brodogradnju i jedrenje s ciljem očuvanja i promocije pomorske kulture i života uz more. Program uz ostalo uključuje regatu tradicijskih barki, izložbe, radionice, predavanja i večernje revijalno jedrenje pod arenom. U 13:35 je start regate, a 19:30 u to vrijeme je proglašenje rezultata. Od 21 sat počinje noćno revijalno jedrenje pod arenom uz glazbeni program. Organizator je Sportsko ribolovno društvo Mandrač Tivoli uz pokroviteljstvo Istarske županije, Turističke zajednice i Lučke uprave Pula. Počeo je i konjički vikend na Marsovom polju u Puli, a sutra se nastavlja u Medulinu. U dva dana održat će se županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. U 11 sati na rasporedu je preponsko jahanje na Marsovom polju u Puli. Natjecatelji će se okušati na travnatom parkuru u utakmicama visine 60, 80, 90, 100 i 110 cm. Sutra će se pak na konjičkom, odnosno u konjičkom klubu Medulin, održati dresurno natjecanje s početkom u 10 sati koje ove godine donosi poseban iskorak za istarski konjički sport. Po prvi put u Istri održat će se turnir CDMB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo fejsutkinje, čime je natjecanje podignuto na višu razinu. Šećer na kraju dana bit će pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Ulaz na oba događanja je besplatan. Policija poziva sudionike, odnosno svjedoke nesreće, da se jave radi utvrđivanja okolnosti nastanka. Jučer oko 13:30 na raskrižju Stankovićeve i Vukovarske ulice u Puli dogodila se naime prometna nesreća u kojoj na sreću nitko nije ozlijeđen, ali nastala je materijalna šteta. U nesreći su sudjelovala dva osobna vozila pulskih registracija. Kako bi se utvrdile okolnosti, policija poziva svjedoke nesreće da se jave u postaju prometne policije osobno ili pozivom na broj 1 792 ili na 538739. Informacije mogu dostaviti elektroničkom poštom na adresu ppprp.pula@mup.hr. Kako bi se povećala sigurnost i smanjilo stradavanje svih sudionika u prometu, policijska postaja Rovinja na području Rovinja, Žminja, Kampanara i Bala danas do 15 sati provodi prometnu akciju kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i kontrola korištenja mobitela tijekom vožnje. I danas pretežno sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost je 54%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 24, a u Puli 26 stupnjeva, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more će biti većinom malo valovito, a temperatura najviše 31 stupanj. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Jutro donosi kraj, piše Vesna Pisarović, a klimatske promjene donose, nažalost, i kraj nekim namirnicama koje mi uskoro bi mogle nestati ili postati luksuz, dostupan samo rijetkima. Evo, danas sam sav neki u ekološkim brigama i problemima. Pa pogledamo kojih je to 25 namirnica u opasnosti da nestane. Dakle, na broj jedan mjestu je nešto što upravo Walter miješa i liže žlicu i meni je donio jedan primjerak toga, a to je kava.
1: Ne.
0: Budućnost kave, jednog od najpopularnijih napitaka, je ozbiljno ugrožena zbog rastućih temperatura i promjenjivih obrazaca. Naime,
1: ne.
0: Kava raste isključivo na određenoj nadmorskoj visini i na određenim temperaturama. Kako se sve zagrijava, ona više nema gdje gore bježat, gore rasti, već
1: ne.
0: Nestaje.
1: Samo to ne.
0: Slušao sam nedavno na radiju da su jednu sortu kave uspjeli uzgojiti, ali se radi isključivo o, vjerojatno ću krivo reći, jer mi je 50% šanse da kažem točno ili krivo, ja ću vjerojatno reći krivo. Mislim da je samo ženski rod te biljke moguć uzgojiti u nizinama. Druga čokolada.
1: Ne.
0: Dakle, biljka kakao se također pod velikim pritiskom, stablo uspijeva i samo u uskom pojasu oko ekvatora, uvjetima visoke vlažnosti i stabilnih temperatura, a temperature su sve samo nestabilne. Treće je vinova loza.
1: Nema
0: čokolade, nema kave, sad ostajemo i bez vina. Dakle, globalna proizvodnja vina pala je na najnižu granu od 1961. godine, a tradicionalna područja poput Mediterana mogla bi se uvelike smanjiti dok se uzgoj seli na sjever. Četvrto je nešto što ja imam iza sebe u vrećici, a to su banane.
1: Ne.
0: Također su pod prijetnjom izumiranja zbog gljivične bolesti koja se zove panamska bolest. Pa zatim krumpir, ma mislim sve što je ono svaki
1: dan. Sve što vole mladi, da.
0: Krumpir, rajčice, agrumi, masline, malo ću ubrza da ovoga riža, kukuruz, soja, bakalar.
1: Ne.
0: Ekona.
1: Bakalar.
0: Ekona. Ja razmišljam, čitam kako neće biti vina, čokolade, kava, ali razmišljam se, ajde, bar ćemo bakalare imati, ali tuna.
1: Kad ono, da.
0: Bademi.
1: Nešto se trebamo trgnuti, napraviti, popraviti. Jučer sam čuo vijest da, recimo, pande više nisu extincted, kako se to kaže?
0: Extincted.
1: Extincted. Znači nisu ugrožene životinje, da kažem po naški. To je evo jedna dobra vijest. Znači može se, ako se kultivira i se prati znanost, svakako može se doći i do nekih drugih rješenja da spasimo ono što je zapravo naša kultura na kraju krajeva.
0: Tako je. Idemo se mi pripremiti za radio tržnicu.
1: Tako je, tako je.
0: Dobro.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Mi smo penzioneri.
4: Ula, ode Radio Pula, ja sam Belmo Reto, Špija, javite se.
5: Sjora Špija, molim.
4: Ma dobro, dobro, Sjora Špija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni.
5: Sančula, a rastavi me da se lijepo čujem,
4: Bez brige, Špija, bez brige, u podne subota, Radio Pula, ćao.

0: high school.
1: Mhm.
0: Evo. I dva junca, imam dva junca, jedan sementalac, jedan belgijanac, oko 400 kila imaju, tako ne.
1: Belgijanac i sementalac. Argentinac.
0: To ne argentinac, sementalac, to ja, da. Ovaj, i kravu.
1: Oko 400 kila.
0: A oko 400 kila je malo.
1: Da.
0: Godinu dana stari sad je. Sad
1: ajde, bolje ta informacija. Oko godinu star.
0: Da. Ovaj,
1: krava.
0: Kravu imam Angus.
1: Angus.
0: Breža. I toliko, evo.
1: Eto, na broj.
0: Hvala, 095.
1: Da.
0: 56.
1: Da.
0: 77.
1: Da.
0: 433.
1: Zapisano.
0: E, hvala lijepa, ugodan dan.
1: Ugodan dan i vama. Evo, kratka pauza s poziva, kreće Matija.
2: Čovjek ima belgijskog junca, ima švicarskog junca i ima škotsku kravu.
1: Eko.
2: Sve.
1: International.
2: Da. Ne znam kako se sporazumijevaju oni međusobno, ali...
1: Sa muovskim jezikom.
2: Da. Dobro, idemo dalje na mailove. Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi. Zainteresirani mogu nazvati na 091-504-8582. Zatim mail sa nazivom Labin Progres 14X.
1: Mm-hmm.
2: X. Prodajem priključke, podvozak, vadilica krumpira, okretni plug, priključak 4x4, rahljivač za motokultivator Labin Progres 14X. Dakle, konjskih snaga u pola cijene. Mobitel 098 473 625. Zatim prodaje se Alfa Romeo Giulietta 1.6 dizel, automatik 2016. godište, crvene boje, redovito servisirana, 211.000 km prošla, a na 151.000 km napravljen je veliki servis. Drugi vlasnik, dosta opreme, odlično stanje, registriran je do 8. mjeseca 2026. godine. Bez zamjena, molim, cijena je 7.000 eura. Na telefon 098-905-0523.
1: Još jedan, pa idemo na pozive.
2: A zatim je još uvijek aktualan oglas u koji možete slobodno još jedan put oglasiti. Prodajem stambeni brodski kontejner sa krovnom konstrukcijom, 23 metra kvadratna stambenog prostora, kompletno namješten za stanovanje, opremljen sa centralnim grijanjem na plin, grijanjem za toplu vodu, klima uređaj, TV, kuhinja, WC, tuš, dnevni, spavača itd. Cijene po dogovoru. Sve to ide na telefon. Pazite sad, pišite ovaj malo duži broj.
1: Uh-huh.
2: 0043-664-175-9970. A ukoliko vas se zanima i vizualno predočiti, na Njuškalu možete pogledati kako izgleda taj stambeni brodski kontejner.
1: Odlično, znači inozemni broj. Halo? Čujemo li se?
3: Se čujemo.
1: Yes. Yes.
3: Dobar dan, prodajem... Prodajem motornu kopačicu, 14 konjskih snaga, Lamborghini, održavana, garažirana i to je to. 098.
1: Da.
3: 91.
1: 91.
3: 57.
1: 57.
3: 755.
1: 755. Eko.
3: Najljepša hvala.
1: I vama. Idemo Najljepna. Dalje. Lijepi pozdrav. Održavana, samo da zapišemo do kraja. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: I vama. Recite.
4: Evo, prodajem jednu invalirku kocke baledela,
1: mm-hmm,
4: u dobrem, u odličnom stanju. Bijelo vino.
1: Da.
4: Rakiju.
1: Mm-hmm.
4: Na broj 098.
1: Da.
4: 535.
1: 535.
4: 524.
1: 524, zapisano.
4: Pozdrav.
1: I vama. Idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 diesel 2.9. Super stanje, registriran, dva seta guma.
1: Primu diesel?
5: Da.
1: Godište?
5: 2.9.
1: 2.9. Set guma?
5: Dva seta guma.
1: Dva seta, super.
5: Da, super stanje, registriran.
1: Do kad?
5: Do 9. mjeseca, ja mislim.
1: Do 9. Dobro. 2026. Recite, dalje.
5: Jedan Tucson,

0: Štajerska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku.
2: Evo, čuli ste džingl, ušli smo u top 12, a na 12. Mjestu očekuje nas grupa Lelek Sandromeda, dakle curke koje su nas predstavljale na ovogodišnjem Eurosongu. 15. mjesto su osvojile, pa

Nakon Željka Bebeka slušamo Damira Kedžu i Ispod mjeseca. Kedža je također već dugo, dugo na našoj sceni. Sa samo 16 godina je nastupio na talent show u Story Supernova. To je bilo 2003. godine, ako se dobro sjećam. A od onda karijera ide samo uzlazno. Osvajao je naš Damir i međunarodne festivale. A ne znam da li znate da osim što slaže hit na hit, isto tako je i musical izvođač. Naime, Kedžo je sudjelovao u hrvatskoj verziji musicala Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Ni pjet, ni šijes.
3: Top 12.

Evo, nakon Jakove Azinovića koji se ne skida sa top lista, sa članaka, sa portala, slušamo Detour i preko prepreka. Detour koji se do 2006. godine zvao Jamac. Tako da ako su vam ta dva benda zvučala slično, to je isti bend. Zanimljivost kod njih je da tamo od 2023. godine kad su sudjelovali na Dori, imali su jedan intervju u kojem su se izjasnili da njihovi hobiji, osim naravno glazbe, uključuju korejske borilačke vještine, step, ples, jedrenje i ribolovo. Dakle, jedan svestrani

0: za Vrijeme.
1: Vrijeme je za Vrijeme. Van je sunčano, van je vruće, van je sparno, a da li će tako i ostati, reći će nam tko drugi nego Igor Horvat.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A da, vrijeme ostaje slično kao što je i sada. Tijekom poslijepodneva tu i tamo može doći do lokalnog porasta na oblake, ali šanse za kišu su danas prilično male. Sutra nastavlja se vruće i sunčano vrijeme, s time da poslijepodne je već nešto povećana vjerojatnost za porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu. A toga će sve više i više biti početkom idućeg tjedna, osobito u ponedjeljak i utorak. Međutim, to su i dalje dani kada se barem dio dana očekuje sunčanog vremena. Međutim, poslije podne nestabilne su se prilično izgledne i u ponedjeljak i u utorak, a u srijedu dolazi do šire promjene vremena, dakle zahvatit će gotovo cijelu državu. I možemo očekivati oblačnije vrijeme u srijedu uz jedan pad temperature zraka, mada pad temperature zraka već se očekuje i u ponedjeljak i utorak. Tako da srijeda je glavni dio te promjene vremena uz najviše kiše i pljuskova s grmovinom koji mjestimice mogu biti izraženiji, a onda će od četvrtka nadalje doći polako do stabilizacije i ponovnog porasta temperature zraka. Tako da ukratko, prvu polovicu imamo idućeg tjedna, imamo jednu promjenu vremena, jedno osvježenje, s time da pogotovo i utorak i u ponedjeljak valja naglasiti da će biti onako jedan osjećaj sparnog vremena, a u srijedu onda dolazi ipak do jednog osvježenja. Što se sadašnje situacije tiče, sunčano je uz malu na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni na dijelu područja zapadni i jugozapadni vjetar, more je malo valovito, a u Puli u 11 sati temperatura zraka iznosila 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna lažnost 48%. Učka poklon 22 celzijeva stupnja, Opatija i Svjetionik Porer 23, Sveti Ivana Pučini 24, Crikvenica i Sejn 25, Pazin, Rab, Rijeka, Krk, Aerodrom 26, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cresu 27 celzijevih stupnjeva. A danas do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći burin. More će biti većino malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru kretat će se između 26 i 31 celzijev stupanj. Sutra, nedjelja, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali uz poslijepodnevni razvoj oblaka ponegdje moguća kratkotrajna kiša većinom u unutrašnjosti Istre. Što se vjetra tiče, puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo. More će biti malo valovito, a temperatura zraka bez promjene. Dakle, vjetar sutra okreće polako do kraja dana na južne smjerove, postoji mogućnost za lokalni porast na oblake tijekom poslijepodneva i kratkotrajnu kišu, a onda u ponedjeljak i utorak takav scenarij je puno izgledniji, dakle atmosfera postaje sve nestabilnija i nestabilnija, također i osjećaj sparine raste u ponedjeljak i utorak, a onda u srijedu dolazi do naoblačenja na čitavom području, te kiše pljuskova s grmljavinom, sve skupa trajat će jedan dan i doći će do osvježenja, dakle pašće temperatura zraka, a onda od četvrtka prema kraju tjedna ponovo postupna stabilizacija vremenskih prilika i novi porast temperature zraka. Tako da još sutra, svakako i danas, uživajmo u pravom ljetnom vremenu, onda jedno dva do tri sparna dana uz na kraju ipak osvježenje, a onda ponovo povratak ljeta.
1: A ništa, ajmo onda na plažu dok nam je još to kratko trajno ljeta.
2: Da, da.
1: Dobro, Igore, hvala i do slušanja.
2: Dogovoreno, do slušanja.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora. Po vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta, kao i na prilazima, turističkim središtima. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona, na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje, na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
1: Kako bi s ponosom obilježili današnji dan i prisjetili se svih onih koji su izgubili svoje živote u obrani suvereniteta i samostalnosti Hrvatske, u Puli su jučer položeni vijenci kod središnjega križa na gradskom groblju i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u parku Franje Josipa. Predstavnici grada, županije, udruga branitelja, udruga antifašista i policije, nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća minutom šutnje, odali su počast onim koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Također, počast poginulim braniteljima odaje se i u svim ostalim istarskim gradovima i općinama. Hrvatska će vojska dinamičnim prikazima na vodi, kopnu i u zraku u Zagrebu predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani na zagrebačkom Jarunu mogu razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske. A vrhunac programa je letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu naše Hrvatske televizije. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Pulska škola za odgoj i obrazovanje izradila je posebnu slikovnicu. Sad znam što osjećam. Slikovnica je koja nije samo nastala iz potrebe da se složenost emocija približi učenicima, već i da se kroz prilagodbu sadržaja omogući lakše praćenje i razumijevanje za učenike s intelektualnim teškoćama, učenike s poremećajima iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji, kao i za slijepe i slabovidne učenike. Ilustracije su u slikovnici izradili učenici i akademici. Filmski slikar Robert Pauleta. Na riječkom gatu i u akvatoriju Pulske luke neposredno ispod arene jutros je počela manifestacija Druga tradicijska jedra pod arenom. Okupila je, odnosno okuplja tijekom dana zaljubljenike u maritimnu baštinu, tradicijsku brodogradnju, jedrenje s ciljem očuvanja i promocije pomorske kulture i života uz more. Program uz ostalo uključuje regatu tradicijskih barki, izložbe, radionice, predavanja i večernje revijalno jedrenje pod arenom. U 13.30 je start regate, a u 19.30 proglašenje rezultata. Od 21 sat počinje noćno revijalno jedrenje pod arenom uz glazbeni program. Organizator je Sportsko ribolovno društvo Mandrač Tivoli uz pokroviteljstvo županije, turističke zajednice i Lučke uprave Pula. Počeo je konjički vikend na Marsovom polju u Puli, a sutra se nastavlja u Medulinu. U dva dana održava se županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. U 11 sati počelo je preponsko jahanje na Marsovom polju. Natjecatelji se natječu na travnatom parkuru u utakmicama visine 60, 80, 90, 100 i 110 cm. Sutra će se pak u Konjičkom klubu Medulinu održati dresurno natjecanje s početkom u 10 sati, koje ove godine donosi poseban iskorak za istarski konjički sport. Naime, po prvi put u Istri se održava turnir CDNB kategorije uz rekordni broj već prijavljenih natjecatelja i prisustvo FEI sutkinje, čime je natjecanje podignuto na višu razinu. Šećer na kraju, Pony Leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Ulaz na oba događaja je besplatan. A u Vodnjanu poslije podne Iskrice, 27. dječji festival duhovne glazbe ove godine pod geslom Kad djeca pjevaju, nebo se smiješi. Na župnom trgu u Vodnjanu predstavit će se 16 zborova s oko 350 malih pjevača i svirača. Čuće se osnovne, odnosno nove duhovne skladbe i one već poznate i rado pjevane. Osim natjecateljskog dijela uz druženje pjesmo držat će se i igre i kvizovi, a nastupit će djeca iz škola u Vodnjanu, Galižani, u Puli, Pazinu iz Viškova, potom djeca iz Svet Vincenta, Lupoglava, iz Gline, Tara Vabrige, Kaštel Gomilice, Rominskoga sela i Labina. Festival organizira župa Svetoga Blaža Vodnjani, Hrvatski katolički zbor Mi, osnovna zajednica Vodnjan, a održava se pod pokroviteljstvom grada Vodnjana i Porečke i Pulske biskupije. Početak je u 17 sati. Po isteku ugovora Krešimir Režić više nije trener NK Istre 1961. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u 6 prvenstvenih utakmica uz ostvareno 6. mjesto na kraju sezone 2025-26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere. Stoji to u objavi NK Istre 1961 na službenim društvenim mrežama. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Pazinu 26, a u Puli 27 stupnjeva, more u Puli je 21 stupanj. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslijepodne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more će biti većinom malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Penzići, ča bite, ča veselo.
5: Da!
4: Ala, gremo!

Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost za školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno sportsko glazbeno druženje u programu Radio Pule. Subota je, prošlo je 13 sati, vrijeme za sport na pravoj frekvenciji. Pred vama je dakle još jedno izdanje emisije Stereo Sport Subotom, emisija kojoj vam donosimo pregled najvažnijih sportskih događaja iz Istre, Hrvatske i svijeta. Rezultati, najave, komentari i zanimljive sportske priče čekaju vas u sljedećih par sati. To je zapravo jedan sažetak koji smo vam pripremili i za današnju emisiju. A uz dobru glazbu i još bolju sportsku atmosferu, svakako pozivam vas da budete uz nas, da budete uz program Radio Pule i emisiju Stereo Sport Subotom. Naravno, na samom početku još da se i predstavimo. Tonski realizator je kolega Edi Koler, a moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin sve do 19 sati. Naravno, vjerujem da znate, ako nećemo ponoviti to gradivo, danas se obilježava Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Naime, izabrani zastupnici tada su na konstituiranju novog sabora Socijalističke Republike Hrvatske, kojemu su nazočili brojni gosti iz domovinske i iseljene Hrvatske, te predstavnici vjerskih zajednica, za predsjednika sabora izabrali Žarka Domljana, a za potpredsjednike Ivicu Percana, Stjepana Sulimanca i Vladimira Šeksa. Dakle, što drugo reći nego nadam se da ćete ugodno provesti ovaj današnji dan. Inače, za vašu informaciju, tijekom ovog vikenda očekuju nas čak dva neradna dana. Danas, kao što sam rekao, obilježava se Dan državnosti, zbog čega trgovine, trgovački centri i većina drugih uslužnih djelatnosti ne rade, a uz ovaj blagdan slijedi i redovito neradna nedjelja kada trgovci u Hrvatskoj sukladno izmjenama Zakona o trgovini mogu raditi samo tijekom 16 odabranih nedjelja u godini. Nada se da ste to imali u vidu uoči ovog vikenda. Dakle, uživajte uz program Radio Pule i uz emisiju Stereo Sport Subotom. Ljubav.

Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

Malo prije sam vas podsjetio kako se danas obilježava Dan državnosti, ali u svijetu se 30. svibnja obilježava i Svjetski dan multiple skleroze. Cilj Svjetskog dana multiple skleroze je zapravo povezivanje i sudjelovanje ljudi, skupine, organizacija u događajima i aktivnostima kako bi se podigla svijest o multiple sklerozi kao globalnom problemu, skupila svakako sredstva koja će pomoći organizaciju svih aktivnosti, pokreta i udruga pacijenata, te svakako uputiti i poziv na veću suradnju u istraživanju multiple skleroze na međunarodnoj razini. Bolest je, to kažu, sa 1000 lica. Multipla skleroza je kronična, progresivna i neurodegenerativna bolest s izraženim posljedicama na motoričke, kognitivne i socijalne sposobnosti oboljelih. Uzrokuje različite stupnjeve invaliditeta te značajno utječe na svakodnevno funkcioniranje oboljelih osoba i njihovih obitelji.

Idemo sada u nastavku našeg današnjeg druženja baciti pogled na situaciju u po pitanju vremenskih prilika, ali svakako i u prometu. Pretežno je sunčano, ugodno vrijeme, puše slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bile su od 12 do 20, one dnevne vrijednosti između 27 i 30 stupnjeva, a zapravo tako vrijeme pratit će nas i tijekom sutrašnjeg dana, tako da vjerujem da ćemo svi zajedno provesti jednu lijepu nedjelju. Inače, zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova, i to na Istarskom ispsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. A naravno, kada govorimo o prometu, Istarska policija najavljuje dvije prometne akcije. Jedna akcija je već u tijeku, naime kako bi se povećala sigurnost i smanjilo stradavanje svih sudionika u prometu, policijska postaja Rovinj danas na području Rovinja, Žminja, Kanfanara i Bala sve do 15 sati provodi prometnu akciju kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i kontrola korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Naime, ove godine utvrđeno je 259 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, odnosno 45% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je utvrđeno 179 prekršaja. Sa druge strane, ove godine utvrđeno je i 148 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje, što je smanjenje za 1,3% u odnosu na 2025. godinu kada je evidentirano 150 prekršaja. Policija stoga poziva vozače da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obavezno vežu sigurnosnim pojasom, te da ne koriste mobitel za vrijeme vožnje, a ukoliko ga već moraju koristiti, da upotrebljavaju napravu koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruku.

Čuli ste malo prije najavu današnje akcije na području Rovinja, međutim imamo još jednu akciju koja će se provesti večeras u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu. Pulska prometna policija će u noći sa subote na nedjelju, 30. dakle na 31. svibnja od 22 sata pa sve do 6 sati ujutro provoditi preventivno represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Iz policije podsjećaju kako tijekom prva 4 mjeseca ove godine zabilježeno je 14 prometnih nesreća izazvanih pod utjecajem alkohola u organizmu vozača. U navedenim prometnim nesrećama stradalo je 9 osoba. Svakako trebate imati u vidu i morate znati da ponašanje sudionika ključna je sastavnica sigurnosti cestovnog prometa, stoga policija poziva vozače da se radi osobne sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu pridržavaju prometnih pravila i propisa i ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkohol ili droge.

0: Kao i svake subote, pa tako i danas našu sportsku priču počinjemo nogometom, bolje rečeno i preciznije nogometašima Istre i 1961 koji se nalaze na zasluženom odmoru i naravno prilika je to za jedan osvrt o prošloj natjecateljskoj sezoni. Naime, nogometaši Istre okončali su svoju 20. prvoligašku sezonu na 6. mjestu, čime su reprizirali poziciju što su je zauzeli prošle godine. Četvrta je to godina u nizu da zeleno-žuti ne, evo, svakako tavore na 9. mjestu, kojeg su u dosadašnjih 13 izdanja Lige 10 zauzeli u 7 navrata, a usto su i četvrtu uzastopnu sezonu okončali sa plus 40 prikupljenih bodova, što je im je u ovom sustavu natjecanja ranije uspjelo samo jednom, i to u onoj premijernoj sezoni 2013-2014. Napokon se dakle ulovila toliko željena konstanta, te je u tri od te četiri posljednje sezone pulski prvoligaš do same završnice bio u lovu na premijerni izlazak u Europu, no previše piritom bilo oscilacija u igri da bi europski san na drozini napokon postao stvarnost. Dovoljno se sjetiti samo onih pet poraza, pa dvije pobjede, pa opet pet poraza. Dakle, ono što smo razgovarali i u srijedu sa predsjednikom kluba, bilo je očito previše oscilacija u igru Puljana. U sezonu inače je na klupi krenuo Goran Tomić, tamo se zadržao tek 6 kola, nakon kojih ga je zamijenio Oriol Riera. On nije previše toga promijenio na planu igre, evo koliko ga je pratilo ono što je njegovom prethodniku nasušno nedostajalo, a to je poprilična naklonost sreće koja je zeleno-žuti donijela bodove što ih predstavama na terenu nisu možda čak ni zaslužili, a kad se na to nadovezala eksplozija Smajla Prevljaka i njegovih 9 pogodaka u 7 utakmica vrijedni skoka na treću poziciju prvenstvene ljestvice, Europa se u tim trenucima činila nekako na dohvat ruke. No i sreća ima svoj vijek trajanja, a kad je on potrošen, utakmice koje su dotad Puljani rješavali u svoju korist počele su se okretati na stranu njihovih protivnika. Niz od 10 poraza u 12 proljetnih kola poprilično su narušili dotad sjajnu, lijepu, ugodnu, prekrasnu atmosferu u momčadi, popucale su i veze sa trenerom koji je u konačnici smijenjen, ali prekrasno da bi se zeleno-žuti vlak opet uspio vratiti na europski kolosijek. Na klupu je za posljednjih 6 utakmica sjeo Krešimir Režić kao 33. trener u prvoligaškoj povijesti Istre, te 15. od kad je 2018. grupacija Baskonia Alaves postala njen većinski vlasnik. Dakle, upravo o svim tim aktualnim zanimljivostima vezanim uz pulski nogometni prvoligaš razgovarali smo u srijedu sa predsjednikom kluba, pa čujmo što nam je tom prilikom u idućih 10-12 minuta rekao predsjednik gospodin Branko Davide Vicenti.
1: Moram biti iskren i priznati da sam na početku sezone očekivao puno više. Ne samo ja, nego svi mi u klubu. Vjerovali smo da je ovo sezona na kojoj možemo napraviti onaj europski iskorak kojeg svi željno iščekujemo. Na kraju smo ostali kratkih rukava i okončali sezonu plasmanom na 6. mjestu. Kad gledamo malo sa odmakom, mislim da je to realna pozicija koju smo na kraju sezone i zaslužili. Ostaje žal za svim propuštenim prilikama i činjenica da smo u ovoj sezoni doista imali priliku se boriti za nešto više. No, ne trebamo biti previše tužni, ipak to 6. mjesto kad gledamo sveukupnu povijest kluba predstavlja znak da je klub ide u dobrom smjeru. Etablirali smo se u sredini tablici, čvrsti smo i stabilni sudionik lige i uvijek sa pogledom prema višim pozicijama.
0: Je li po vama evo klub neovisno o tome napravio jedan iskorak unatoč tome što je plasman recimo ostao isti kao lani, i koliko zapravo i žalite za utakmicama u kojima je Europa bila na dohvat ruke, jer ruku na srce do evo 2 kola prije kraja još uvijek ste bili u igri za Europu neovisno o onim crnim serijama, jel tako, 2 puta po 5 poraza.
1: Je, ovo je doista bila u rezultatskom smislu čudna sezona, jer usprkos tim svim crnim
0: rupama,
1: situacijama to, i rupama kojim smo se nalazili tijekom sezone, opet smo bili u prilici se boriti za europske pozicije. Naravno, ostaje žal što nismo bili u mogućnosti ostvariti više bodova. Ja bih tu prvenstveno se osvrnuo na činjenicu da smo od 12 mogućih bodova protiv Vukovara osvojili tamo dva. A svaka čast Vukovaru, oni su se pokazali kao konkurentan protivnik, međutim, ipak ako protiv posljednje plasiranog kluba niste u mogućnosti osvojiti više bodova, jasno je da je teško očekivati onda neki veći uspjeh u pogledu europskih pozicija. Tu smo propustili bodove koji bi sasvim sigurno da smo ih osvojili doveli nas u borbi za Europu.
0: Da, svakako bili su tu i neočekivani porazi kod kuće od Osijeka, pa zatim i od Gorice, i već i sami ste spomenuli susreti protiv Vukovara, gdje zapravo, Branko, vidite najveće slabosti momčadi koje su vas možda i koštale Europe. Dakle, je li momčadi nedostajalo možda širine kadra za ozbiljniji napad na vrh? Bilo je tu puno oscilacija, moramo priznati.
1: Je bilo jako puno oscilacija, međutim mislim da ne postoji tu jednoznačan odgovor u smislu da imamo točan jedan razlog kojeg je dovelo do ove situacije. Činjenica je da smo na polusezoni bili treći, dakle najveći uspjeh kluba ikada, i trebamo dobro sjesti i analizirati zbog čega je došlo do tog pada sa te treće pozicije na sadašnju šestu. Ponavljam, mislim da je tu bio koktel različitih razloga. Mislim da također trebamo se i mi sami preispitati u klubu gdje smo pogriješili.
0: Je li bilo pogrešaka u slaganju rostera, primjerice?
1: To je više pitanje za sportski sektor. Ja osobno mislim da smo imali dobar roster, da smo imali igrači koji su renomirani, koji su sposobni voditi Istru u borbu za veće pozicije. Činjenica je da smo na polusezoni oslabili ekipu prodajom i transferima kojima smo osigurali ekonomsku stabilnost kluba, ali je opet s druge strane činjenica da zamjene koje su dovedene nisu odmah polučili onaj rezultat koji smo očekivali od njih. Možda smo svi skupa stavili preveliki teret na novo pridošle igrače, ali mislim da pored ovih razloga, ajmo reći sportskih razloga, mislim da smo se svi mi u klubu, kako igrači, kako i administracija, kako i menadžment, a tako i okolina i navijači, da smo se možda previše uljuljali u tu treću poziciju koju smo osvojili na polusezoni, da smo nekako zanemarili i gledali sa previše sa ružičastim naočalama smo gledali situaciju, malo smo se svi skupo opustili i mislim da to također jedan od razloga koji je dovelo do tog pada.
0: Da, e sada, koliko vas kao predsjednika kluba zabrinjava i brine ta činjenica da klub ponovno čeka, pretpostavljam, veći remont ekipe?
1: Ajmo vidjeti što će se sve desiti, na koji način će se slagati roster za idu sezonu. Još uvijek ne znamo da li će tko od naših glavnih vedeta otići. Ne postoji još niti jedna službena ponuda.
0: Što je s Prevljakom? Evo čitamo da ima zanimljivu ponudu.
1: Pa ja bih iskreno volio da Smajl ostane s nama još ovu sezonu. Dakle, on dokazuje da je ekstra klasa, treći strelac lige, i njegovi golovi su nam jako puno pomogli u ovoj sezoni. Postoje interesi za njega, međutim još ništa službeno nije stiglo. On je, znamo, karakteran igrač koji, koliko sam shvatio, voli Pulu, voli Istru, smatra se tu, on je tu zadovoljan, tako da to su sve stvari koje će čekati ljeto, pa da vidimo šta će se desiti.
0: Naravno, pitanje svih pitanja je, jel tako, koja je, kakva je situacija sa trenerom, kada očekujete konačnu odluku? Opet informacije koje se mogu čuti u kuloarima da između ostalog već i kontaktirate jednog vrsnog španjolskog stručnjaka, ali da postoji mogućnost i da i gospodin Vinko Režić ostane na klupi. Koja je situacija trenutna?
1: Pa ja sam uvijek pobornik kontinuiteta. Pogotovo pogotovo kada u radu se vidi trud, zalaganje, energija i kad vidite da taj rad ima perspektivu. To je bila i moja poruka koja je odaslana u većinskom vlasniku. I sad smo svi u očekivanju njihove odluke. Ja vjerujem da svi oni moraju dobro valorizirati sve opcije koje su na stolu. Gospodin Režić je vrlo dobro vodio ovih zadnjih 6 kola, kad je preuzao momčad. On je preuzao momčad u teškom trenutku, nije mu bilo lako i prije svega treba mu čestitati na hrabrosti i na spremnosti da pomogne. A vidjet ćemo u narednim danima koja će biti konačna odluka vlasnika. Ja bih volio u svakom slučaju, kakav god bude njihova odluka, da to bude čim prije.
0: Da, nekako već je olakšavajuća okolnost što je Alaves, jel tako, ostao u ligi.
1: Je, to je itekako bitno, to je od iznimnog značaja za nas. Ta nam činjenica donosi mir i stabilnost, tako da mi smo pratili taj tijek raspetla lige koji je bio zaista vrlo, vrlo zanimljiv i stresan.
0: Da, baš tako.
1: Na kraju su uspjeli se izvući, tako da je to lijepa vijest.
0: Da, gospodine Davide, možda, može li zapravo Istra dugoročno graditi stabilnost ili će se svako ljeto ponovno krenuti iz početka, navijači istrijepiti, pa onda se ekipa, jel tako, u hodu popunjavati već na pola prvenstva? Ok, ove godine će i prvenstvo krenuti nešto kasnije zbog svjetskog prvenstva.
1: Da, mislim, činjenica je da svi hrvatski klubovi osim Dinama moraju prodati svoje igrače, moraju raditi transfere da bi mogli biti ekonomski samodostatni. Takva je situacija i za nas. Naprosto mi smo klub koji kao takav je prisiljen prodati da bi mogao živjeti. I to je sudbina svih klubova. Dakle, nije to samo specifikum Istre. Činjenica je da bismo htjeli da te prodaje budu u što manjem opsegu, kako bismo mogli zadržati taj kadar i imati stabilnost na terenu. Dakle, što dulje bude igrač u klubu, to je dobro za rezultat. To jednako vrijedi i za stručni stožar. E sad, mislim da se Istra, neovisno svim tim, neovisno transfernoj politici, koja je takva kakva je i koja je nužnost, da se etablirala kao jedan stabilan klub, kao klub koji više ne mora strepiti za opstanak, nego kao klub koji je stabilan i koji će se boriti za više pozicije. I to je ono što nas veseli. Ja vjerujem da ćemo s vremenom prije ili kasnije uspjeti dohvatiti tu toliko željenu treću ili četvrtu poziciju. A da, zašto ne i kup?
0: Upravo tako. Za kraj, naravno, možemo samo utvrditi kako ova sezona je doista pokazala da Istra može igrati ravnopravno protiv i najvećih klubova HNL-a. Dovoljno spomenuti pobjede protiv Hajduka i u Splitu, pobjede protiv Dinama u Puli, pobjede protiv Rijeke na Rujevici. Koštali su nas, ajmo tako reći, one male utakmice, jel tako, protiv Vukovara, protiv Gorice i protiv Osijeka kod kuće. Cilj u sljedećoj sezoni, vjerujem da je konačno napasti tu famoznu Europu, vjerujem da dobar putokaz vam je upravo ono što rade u Varaždinu 2 godine za redom u Europi.
1: Točno, dakle sve ove elemente koje ste naveli pokazuju da je klub svojim nekakvim ustrajnim i dugoročnim radom doveo su situaciju da je konkurentan sa svim klubovima u ligi, da možemo dobiti i ove veće klubove kao što je Dinamo, Hajduk, Rijeka. To je nešto što pokazuje također promjena u mentalitetu kluba i okoline, činjenica da se sa svima možemo boriti, to je nešto na što sam jako sretan i ponosan. E sad, za onaj veći iskorak moramo biti jednako dobri, inspirirani i protiv manjih momčadi. U tom smislu primjer Varaždina je vrlo dobar putokaz. S njima inače gajimo vrlo dobre odnose, tako da imamo prilike i njih i proštudirati i vidjeti koje su njihove prednosti, gdje oni rade ono nešto drugačije nego što mi radimo, tako da ovaj, u tom smislu ćemo sigurno ovaj, poduzeti sve da im se, da im se u tom slučaju približimo i da, i da ih sportski i pretekne.
0: Gospodine Davide, hvala vam puno na ovom razgovoru. Naravno, sada ćemo pratiti za nekih 10-15 dana sve ono što će se dešavati u Meksiku i u SAD-u i u Kanadi i bodriti naše nogometaše, a nakon toga opet ćemo sve ideje, sve misli usmjeriti nogometašima Istre. Hvala vam puno, puno uspjeha, puno sreće u nadi da ćemo, evo, i da će ova sezona 2026-2027 biti ona presudna za vaš klub.
1: Hvala vam puno, Daniele. Ja se također nadam tim željama i ništa, sad nas slijedi kratki, vrlo kratki odmor, a onda ćemo malo pratiti svjetsko prvenstvo. Svjetla reflektora se miču na, na reprezentativni nogomet. Samim time će naš sportski sektor imati malo više vremena da na miru možda odradi toliko željene transfere koje će pomoći našem klubu u idućoj sezoni.
0: Hvala vam puno i do slušanja.
1: Hvala puno, Daniel. Srdačan pozdrav.

Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se! Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

Nakon priče o nogometašima Istre nastavljamo emisiju također s nogometom. Naime, u susretu drugog kola A skupine Europskog prvenstva Hrvatska U17 reprezentacija je u Talinu pobijedila Estoniju sa 3-1, ostavši u igri za polufinale. Izabranici Marijana Budimira lakoćom su savladali domaćina natjecanja. Zapravo sve je bilo riješeno već do odmora Hrvatske na krilima dvostrukog strijelca igrača Istre Nika Škatovića Žužića stekla veliku prednost. Krili napadač je već u drugoj minuti pobjegao pratnji iz kosa s lijeve strane, precizno ljevicom pogodio suprotni kut domaćeg vratara, a onda u 35. minuti sa lijeve strane nadnizao nekoliko protivničkih igrača i neobranjivo desnicom zatreso suprotne rašlje nemoćnog vratara Olina. U nastavku susreta Žužić je u 54. minuti iznudio i kazneni udarac i omogućio kapetanu Joni Benkotiću sigurnu realizaciju sa bijele točke. Na kraju je Aston Vise ublažio poraz domaćina u 89. minuti. U drugom susretu iz ove skupine Španjolska je pobjedila Belgiju sa 1-0, ostvarivši i drugu pobjedu. Pogodak od ruke zabio je Bađi u 9. minuti. Nakon dva kola Španjolska vodi sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3 boda, dok je Estonija na začelju sa 2 poraza. U susretu zadnjeg kola koji je na programu sutra u nedjelju, Hrvatsku očekuje ogled protiv Španjolske, dok će u drugom susretu igrati Belgija i Estonija. Naravno, sve to uz napomenu kako prve dvije ekipe će izboriti plasman u polufinale.

Nastavljamo nogometnu priču u današnjoj emisiji, samo nam stižu informacije i zanimljivosti iz svijeta i Europe. Naime, argentinski nogometni stručnjak Mauricio Pochettino korak je do preuzimanja klupe posrnulog talijanskog velikana Milana, prenose talijanski ali i američki mediji. Pochettino od rujna 2004. vodi reprezentaciju SAD-a s kojom se priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo, no ugovor mu završava nakon svjetskog prvenstva. Dio medija je objavio kako se 54-godišnji Argentinac sastao sa predstavnicima Milana, međutim trener je demantirao ovu vijest poručivši kako je 100% predan američkoj vrsti. Međutim, nije otkrio jesu li se možda s čelnicima Milana sastali i njegovi predstavnici. "Nisam se sastao s predstavnicima Milana," kazao je Pochettino novinarima nakon američkog treninga u nacionalnom trening centru Američkog nogometnog saveza u blizini Atlante. No, na pitanje jesu li se njegovi predstavnici sastali s Milanom, on je rekao: "Moji predstavnici možda je moguće jer moraju obaviti svoj posao. Naravno da sam upoznao neke ljude, različite klubove, ali to je razgovor jer imamo prijatelje u nogometu, imamo prijatelje svugdje i moji predstavnici rade za mene kako bismo pokušali pronaći najbolju mogućnost za budućnost. To je normalno," kazao je Pochettino, koji inače ima kuće u Londonu i Barceloni, često govori o svojoj želji da se jednog dana vrati u Premier Ligu gdje je vodio Tottenham i Southampton. No, izvori su rekli da Milan planira velika ulaganja u mlade igrače kao i u izgradnju konkurentne momčadi, te da se ovaj trener ovakav projekt i ovom treneru ovakav projekt sviđa. Inače, na San Siru je nakon još jedne neuspješne sezone bilo generalno čišćenje. Glavni trener Massimiliano Allegri, sportski direktor Iglitare i izvršni direktor Giorgio Furlani otpušteni su, a specijalni savjetnik i bivši igrač Milana Zlatan Ibrahimović jedini je stari član kluba koji je zadržan. Dio talijanskih medija navodi kako je klub bio u kontaktu sa bivšim menadžerom Napoli Antonijom Conteom te odlazećim menadžerom Bournemouta Andonijem Iraolom. Oliver Glasner, koji je s Crystal Palaceom osvojio konferencijsku ligu, također je potencijalna opcija. Gazeta pak navodi kako je jedino sigurno da vlasnik kluba želi napadački, zabavan, mladi Milan, čak i ako to znači preuzimanje više rizika. Kardinale više ne želi trenere s pristupom poput Allegrija. Još uvijek je nepoznato i u kojem će smjeru krenuti Luka Modrić, hoće li ostati na San Siru, potražiti novi klub ili zaključiti karijeru.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Još jedna zanimljivost stiže nam iz Italije. Naime, talijanski nogometni prvoligaš Bologna objavio je u četvrtak kako je sporazumno dogovorilo raskid suradnje sa trenerom Vincenzom Italianom nakon dvije uspješne sezone. Bologna je s Italianom na klupi lani osvojila kup, što joj je prvi trofej od 1974. godine, a ove sezone stigla do četvrtfinala Europske lige gdje je ispala od kasnijeg pobjednika Aston Ville. Italiano je i na svom prethodnom poslu u Fiorentini od 2021. do 2024. bilježio zapažene rezultate, te je stoga postao vrlo tražen, te slovi kao najveći kandidat za nasljednika Antonija Contea na klupi Napolija. Inače, uz Napoli i Bolognu u potrazi za novim trenerom su, kao što sam rekao malo prije, i Milan, koji je otpustio Massimiliana Allegria nakon što nije izborio nastup u Ligi prvaka sljedeće godine, te Lazio. Maurizio Sarri je u srijedu napustio klupu Lazija, a vjeruje se kako je sve dogovorio sa Atalantom.

Nastavljamo sa nogometnim zanimljivostima i informacijama u našoj današnjoj emisiji. Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić odagnao je sumnje oko ozljede, dok je vratar Dominik Livaković poručio kako je reprezentacija svetinja. Dakle, sve to na preskonferenciji u Rijeci. Kramarić je na novinarskoj konferenciji otkrio kako je stanje sa njegovim trbušnim zidom. Sve je okej, kazao je, to traje duže, izbornik će znati ako će nešto trebati, ali sve je uglavnom dobro. Inače, posljednji se dana na društvenim mrežama vrti filmić s Kramarićevim udarcima u okvir gola. U posljednjih nekoliko sezona više od 20 puta je pogađao okvir gola. Nisam znao, ali sam vidio, rekao je Kramarić, to znači da sam bio blizu golu. Ja to gledam sa pozitivne strane, ako si blizu gola, onda se naravno događaju i situacije da ćeš pogađati stative. Složio se Kramarić s izbornikom Dalićem kako će obrana biti svakako ključ igre vatrenih, jer bez obrane nema ničega, temelj svakog sporta je defenziva, a prema naprijed ćemo ipak nešto znati iskoristiti, slažem se s izbornikom. Inače, Hrvatska otvara svjetsko prvenstvo protiv Engleske, što kaže Andrej Kramarić na to, prva utakmica svakog turnira je psihološki važna, iako na kraju možda i ništa ne znači. Kad vidimo Argentinu prošlo svjetsko prvenstvo, izgubili su, a na kraju osvojili naslov. Naš cilj je proći skupinu, a kasnije možemo biti neugodni svima, poručuje Kramarić, koji je u hrvatskom dresu upisao 114 nastupa i postigao čak 36 golova.

Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pula.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, danas se u Hrvatskoj obilježava Dan državnosti i neradni je dan. Turistička predsezona nadmašila je lanjsku. Nijemci, osobito Bavarci, ovih dana preplavili Istru. Krešimir Režić više nije trener NK Istre 1961. Konjički vikend danas na Marsovom polju u Puli i sutra u Medulinu u tijeku županijsko prvenstvo i drugo kolo Istre kupa u preponskom i dresurnom jahanju. Na Riječkom gatu i akvatoriju Pulske luke druga tradicijska jedra pod arenom, a sutra pretežno sunčano vrijeme i temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatska danas slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
1: A kako bi s ponosom obilježili taj dan i prisjetili se svih onih koji su izgubili svoje živote u obrani suvereniteta i samostalnosti Hrvatske, u Puli su jučer položeni vijenci kod središnjega križa na gradskom groblju i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u parku Franje Josipa. Predstavnici grada, županije, udruga branitelja, udruga antifašista i policije nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća minutom šutnje odali su počast onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Također počast poginulim braniteljima odaje se jučer i danas u svim ostalim istarskim gradovima i općinama. Gradski ogranak udruge dragovoljaca Domovinskog rata već dugi niz godina pod akcijom Branitelji svome gradu organiziraju, a tako su i jutros, inače je to uvijek zadnje subote u svibnju ove godine i na praznik, akciju kontrole šećera u krvi, krvnog tlaka i pulsnu oksimetriju, to jest mjerenje zasićenja krvi kisikom. Riječ je o preventivnoj akciji pod naslovom, odnosno nazivom, Memorijal doktora Vilijama Bilića. U čast našega prerano otišlog sugrađanina, isto tako dragovoljca Domovinskog rata. Evo što poručuje Dragutin Prepušt, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Pula.
4: Ovakva akcija sigurno bi mogla malo barem doprinijeti tome da neko sačuva svoje zdravlje, jer inače je jako teško se odlučiti pa otići kod su doktora u bolnicu i tako, pa ne mogu ja, pa čekam na red, pa ovo, pa ono i tako. Znam ja koliki mi je tlak i tako dalje. Još jedan put samo pozdrav svim braniteljima gdje god bili, to je moj najdraži pozdrav koji upućujem uvijek kad se čujem negdje preko javnih medija.
1: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka predvodio u Zagrebu zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu.
5: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj. Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima. Ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra.
1: Obilježavanje Dana državnosti počelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća i u Zagrebu. Nastavlja se različitim događanjima i koncertima. Hrvatska vojska dinamičnim prikazima na vodi, kopnu i u zraku u Zagrebu predstavlja vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani na zagrebačkom Jarunu tako mogu razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa je letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu naše Hrvatske televizije.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Zbog dvotjednih školskih praznika u dijelu njemačkih pokrajina, Nijemci su osobito Bavarci preplavili Istru. Od oko 140 tisuća turista na poluotoku ih je gotovo 100 tisuća. Napunili su hotele, dio privatnog smještaja, kampove, više će nam reći Senka Mošnja.
6: Stigli su s punom opremom. Ljubitelji aktivnog odmora popunili su istarske kampove.
7: Cycling.
8: Bicikliramo, jedrimo, spavamo, jedemo, zabavljamo se. Ovdje smo 4 obitelji.
6: Što kažete na cijene?
8: Bilo je nekad jeftinije, ali u redu su.
6: Gotovo isključivo dolaze skupocjenim kamperima. Manje šatore postave tek za spremanje stvari. Iako se najavljivalo da će neki zbog krize odustati od putovanja, u pulskom kampu Nijemci čine 80% gostiju. Direktorica kampa Stoja Dolores Dragun.
9: Tako smo i računali da će se Nijemci ponovno vratiti, da će biti ponovno najbrojniji gosti i to se i ostvarilo.
6: Živnuli su i kafići i restorani. Ugostitelj Ivan Udović kaže kako Nijemci koji su stigli ne štede.
10: Naručuju ribe, mesnate specijalitete, uglavnom traže većinom naše proizvode istarske jer ih to interesira. Jako su dobri potrošači kod nas.
6: Da gostiju ne nedostaje, potvrđuje i statistika. U Istri je ponovno predsezona nadmašila rekordnu lanjsku. Direktor Županijske turističke zajednice Denis Ivošević.
11: Od početka svibnja mjeseca pa do jučerašnjeg dana statistika je 12% bolja nego što je to bilo u odnosu na prošlu godinu, a kad gledamo kumulativ to je 7% bolje.
6: Za nastavak sezone rezervacije s njemačkog tržišta ipak su usporene. Dolaze i veće cijene smještaja, pa je očito zbog opće krize i ratnih zbivanja na Bliskom istoku last minute booking izraženi nego ikada prije.
1: U ponedjeljak počinju ispiti državne mature za više od 30 tisuća učenika. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. idućeg mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku. Slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog i književnosti. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su i znatne promjene i to u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima. U Vodnjanu poslije podne počinju Iskrice, 27. dječji festival duhovne glazbe ove godine pod geslom Kad djeca pjevaju, nebo se smiješi. Na župnom trgu u Vodnjanu predstavit će se 16 zborova s oko 350 malih pjevača i svirača. Čuće se nove duhovne skladbe i one već poznate i radopjevane. Osim natjecateljskog dijela, uz druženje pjesmu održat će se i igre i kvizovi, a nastupit će djeca iz škola u Vodnjanu, u Galižani, Pule, Puli, Pazinu, Viškovu, potom djeca iz Svetvinčenta, iz Lupoglava, iz Gline, Tara Vabrige, Kaštel Gomilice, Rovinskog sela i Labina. Festival organizira župa Svetoga Blaža Vodnjani, Hrvatski katolički zbor MI, osnovna zajednica Vodnjan, a održava se pod pokroviteljstvom grada Vodnjana i Porečke i Pulske biskupije, a početak je u 17 sati. Na riječkom gatu i u akvatoriju Pulske luke neposredno ispod arene jutros je, kao što smo već rekli, počela manifestacija Druga tradicijska jedra pod arenom. Okuplja zaljubljenike u maritimnu baštinu, tradicijsku brodogradnju, jedrenje s ciljem očuvanja i promocije pomorske kulture i života uz more. Program uz ostalo uključuje regatu tradicijskih barki i izložbe radionice. U 13.35 inače startala je regata, u 19.30 je proglašenje rezultata, odnosno pobjednika. Od 21 sat počinje noćno revijalno jedrenje pod arenom uz glazbeni program. Organizator je sportsko ribolovno društvo Mandrač Tivoli uz pokroviteljstvo Istarske županije, turističke zajednice i lučke uprave Pula. Sport. Po isteku ugovora Krešimir Režić više nije trener NK Istre 1961. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u 6 prvenstvenih utakmica uz ostvareno 6. mjesto na kraju sezone 2025-26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere. Stoji to u objavi NK Istre 1961 na službenim društvenim mrežama. U Buzetu je počela nova sezona Formula Driver Kupa. Na 12. izdanju utrke natječe se 88 vozača iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Među njima aktualni prvaci, juniori i poznata istarska vozačica Lina Cukrov. Vozit će se na dionici dugoj 4,4 km od mosta do Peničića uz 10 šikana. A danas je na rasporedu Gymkhana i Drift Show, a glavne utrke na rasporedu su sutra od 11 sati i 15 minuta. Ovaj je vikend u znaku konjičkog sporta. Na Marsovom polju u Puli u tijeku je drugo kolo Istra Kupa i županijsko prvenstvo u preponskom jahanju, a sutra u Medulinu održat će se turnir i županijsko prvenstvo u dresurnom jahanju. Organizatori očekuju velik broj jahača i klubova iz cijele Istre i nastavak uspješne natjecateljske sezone. Prva kola Istra Kupa već su okupila desetke natjecatelja u Medulinu i Barbanu, a istarski klubovi potvrđuju sve važniju ulogu regije u hrvatskom konjičkom sportu. U Poreču u tijeku završnica Unisport HR, najvećeg studentskog sportskog natjecanja u Hrvatskoj. Više od 1,5 studenata iz 25 visokih učilišta natječe se u 14 sportskih disciplina. Natjecanja se održavaju na više lokacija u gradu i okolici. Organizator je Hrvatski akademski sportski savez. Studenti sportaši u Poreču će boraviti do sutra. Vrijeme.
7: O vremenu u Istri i Državnog hidrometeorološkog zavoda Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je sunčano uz većinom malu naoblaku. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati, temperatura zraka je iznosila 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 43%. Temperatura zraka u Istri u 13 sati, svjetionik Porer 23, Opatija i Sveti Ivan na Pučini 25, Pazin i Pula aerodrom 28 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku. Poslije podne u unutrašnjosti Istre uz lokalno naoblačenje moguća kratkotrajna kiša. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno krenuti nego zapadni vjetar i jugo. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 16 i 21, u unutrašnjosti Istre između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
12: Radio Pula.
13: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora, no vozi se bez većih problema i poteškoća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Zbog Dana državnosti, danas do 23 sata i sutra od 12 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Jutro su predstavnici Sabora i Vlade položili vijence na spomeniku domovini i oltaru domovine na Medvedgradu, no među njima nije bilo predsjednika Republike, koji smatra da bi Dan državnosti bilo prikladnije slaviti 25. lipnja, na dan kad je 1991. Sabor donio odluku o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom Jugoslavijom. Posebice je živo na zagrebačkom Jarunu, gdje je izložena većina onoga što posjeduje Hrvatska vojska, no u malo drukčijem formatu nego prijašnjih godina, rekao je za Hrvatski radio nadporučnik Ivan Lasić.
1: Znači, ove godine su prikazana sva sredstva, ali je raspored na koji su sredstva prikazana takav da prikazuju ne samo sama sredstva, nego i kako bi oni bili raspoređeni u nekakvom borbenom rasporedu. Tako da cijeli ovaj TT zbor nije samo postavljen, nego ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani, ali na jednom suženom prostoru. U popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
0: Popularno Zagrebačko more privuklo je građane iz cijele Hrvatske. Većina ih jedva čeka letački program.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su prozajedni u Osijeku.
3: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
4: Gledamo spektar naoružanja, interesantno za sad.
5: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione, koji svake godine, da eto da. Ali sve im je interesantno, čim je vojska u pitanju.
0: A u Splitu su građani razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
6: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
7: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom Dana državnosti i Dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
0: Vladin paket mjera protiv inflacije je tragikomičan i nije ništa drugo nego pokušaj spašavanja proračuna, poručio je iz Dubrovnika posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.
8: Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira? To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom. To je najbolji, najsažetiji komentar koji mogu reći na ovo. Struktura naše turističke ponude je takva, ona nije oslonjena na velike hotelske kuće. Ona je Zimmer Frei. I sad kad gledate, znači, te dvije zone, jel ta dva područja koja će biti pod udarom, i jesu oni koji se intenzivno bave turizmom u ljetnim mjesecima. I zaočekivati je zapravo da će se konačna cijena preliti na kupce, odnosno kako na domaće turiste, tako i na turiste iz inozemstva.
0: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija treće razine od njezina otvorenja, poručili su iz gradske uprave. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost kao i dugoročna stabilnost petlje, a radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora. Po vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
11: Fono vinilo.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Fonovinil.

0: Leo, sport subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo, sport subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.
2: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, svakako hvala što ste bili uz nas u prvom dijelu emisije. Vjerujem da ste poslušali i središnju informativnu emisiju Dnevnika Radio Pule i našu dragu Petru, dakle i program na talijanskom jeziku, a naravno moja je preporuka ostanite i dalje na valovima Radio Pule, jer evo nakon stanke svakako mi vam i dalje donosimo još sportskih priča, analiza i zanimljivosti najzanimljivijih trenutaka sa domaćih i svjetskih terena. Dakle, budite s nama sve do 19 sati i dalje u režiji kolega Edi Kolar. Od 18 sati s nama će biti i kolega Toni Teković.

Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

Puno je doista zanimljivosti, vijesti, informacija vezana uz predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo, jer nogomet je zapravo najvažnija sporedna stvar na svijetu, a svjetsko prvenstvo je Olimp koji se gradi od nule svake 4 godine samo da bi se jedna momčad popela do neba. Prilika biti domaćin mundijalu ne pokuca zapravo često na vrata i jedna je velika privilegija, a za ovogodišnje izdanje domaćinstvo su podijelili Meksiko, SAD i Kanada. Nekakav logičan zaključak ove priče bio bi da su se gradovi međusobno gazili kako bi dobili priliku ugostiti neke od reprezentacija, međutim ne i Montreal, drugi najveći grad u Kanadi. Evo, FIFA je rekao ne, nije ovo neka nova vijest, da pače stara je 5 godina, ali nekako je ispod radara prošla činjenica da je tako veliki grad odbio biti domaćin svjetskog prvenstva zbog Formule 1 i jazz festivala. Zamislite, zvuči bizarno, ali u suštini nije daleko od istine. Za hrvatske navijače koji sanjaju put u Kanadu, Toronto će biti jedina adresa, Montreal je ostao samo kulisa. Toronto i Vancouver će tijekom 39 dana ugostiti 13 utakmica, Hrvatsku će ugostiti Toronto kada ćemo igrati protiv Paname, a isti grad bit će domaćin susjedima iz Bosne i Hercegovine za njihov ogled protiv Švicarske. Sada kada je trkači vikend Formule 1 u Kanadi završio, možemo biti generali poslije bitke i vidjeti zapravo je li grad bio u pravu kada je donio ovakvu bitnu odluku 2021. Ipak, prvo napravimo korak unazad na sam izbor gradova koji je predvodila FIFA, kako prenosi kanadski CBC. Otkriveno je nekoliko internih dokumenata, poruka i mailova koji jasno pojašnjavaju zašto je Montreal donio odluku o odbijanju domaćinstva. Naime, neki od dokumenata otkrivaju dogovore postignute između FIFA te Toronta i Vancouvera, a isti ugovori su ponuđeni i Montrealu. Grad je javno objavio da je povukao svoju kandidaturu za suorganizatora zbog problema sa financiranjem, no postojalo je više uvjeta koji su potencijalni dogovor sa FIFA-om učinili praktički nemogućim. Montreal je za domaćinstvo svjetskog prvenstva trebao platiti skupu cijenu. Olimpijski stadion, kažu oni, bio bi blokiran gotovo 3 mjeseca, teren nedostupan skoro 2 godine, a FIFA bi preuzela kontrolu nad ključnim gradskim lokacijama od svibnja do srpnja. Grad usto ne bi smio organizirati nikakve velike sportske događaje tjedan dana prije ni tjedan dana nakon finala, a veliki događaj u Montrealu koji bi bili ugroženi takvim ograničenjima uključuju i veliku nagradu Kanade Formule 1, jazz festival, montrealski triatlon i festival François de Montreal. Dakle, u svakom slučaju velika novost, ali i zanimljivost u nogometnom svijetu.

Pula danas ponovno živi u znaku mora i pomorske baštine kroz manifestaciju Druga tradicijska jedra pod arenom, koja se održava na Riječkom gatu i u akvatoriju Pulske luke neposredno ispod arene. Glavni program održava se danas, jutro su predstavljeni sudionici, tradicijska plovila, program regate, tradicijskih barki. Inače, manifestacija, za vašu informaciju, okuplja ljubitelje maritimne baštine, tradicijske brodogradnje i jedrenja, a cilj je očuvanje i promocija pomorske kulture i života uz more. Uz regatu svakako posjetitelji očekuju izložbe, radionice, predavanja te večernje revijalno jedrenje pod osvjetljenom arenom. Program je danas počeo spuštanjem i prezentacijom barki te pripremom regatnog polja, nakon čega su uslijedili edukativni i izložbeni sadržaj, predavanje na temu plastika u moru, stručna vodstva o jedrima te izložba fotografija. Središnji događaj dana bio je start regate u 13.35, dok je večer rezervirana za proglašenje pobjednika i noćno revijalno jedrenje. Organizator manifestacije je sportsko-ribolovno društvo Mandrač Tivoli uz pokroviteljstvo Istarske županije, turističke zajednice grada Pule i Lučke uprave Pula.

Zanimljiva teniska vijest stiže nam iz Francuske. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, niti ove godine neće osvojiti Roland Garros, jedini Grand Slam turnir koji mu još nedostaje u karijeri. On je naime u drugom kolu izgubio od Argentinca Juana Manuela Cerundola nakon što je dobio prva dva seta te vodio sa 5-1 u trećem. Sinner je promarširao kroz dva prva seta dobivši ih sa 6-3 i 6-2 te je lakoćom stigao do 5-1 u trećem da bi tada započeli njegovi fizički problemi. Protivnik je dobio 15 uzastopnih poena s kojima je stigao na 5-4 i 0-40 na servis Sinera kada je Talijan zatražio medicinsku pomoć. Žalio se na mučninu te je napustio teren, ali kada se vratio, Argentinac je nastavio svoj niz gemova te dobio treći set sa 7-5. Uslijedila je nova 10-minutna pauza tijekom koje je Sinner opet napustio teren, no niti ta duga stanka nije mu pomogla da se oporavi. Iako Sinner nije predao dvobi, bilo je jasno kako se ne osjeća dobro, pa je Argentinac dobio četvrti i peti set sa čak 6-1, 6-1. Sinner je ove godine na Roland Garros stigao sa nizom od 29 pobjeda. Taj je niz nakon prvog kola zaokružen na 30. Ukupno je ove godine imao omjer 37:2 prije no što mu se dogodio kolaps kada je bio na game do prolaska u treće kolo. Lani je Sinner u finalu Roland Garrosa imao 3 meč lopte protiv Carlosa Alcaraza samo da bi Španjolac na kraju slavio sa 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 i 7-6.

0: vijesti.
1: U Lisinskom se održava svečana akademija u povodu Dana državnosti, 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske te Dana branitelja grada Zagreba. Na akademiju je došao i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji jutros nije bio na protokolarnom polaganju vijenaca s predstavnicima vlade i sabora. Okupljenima se obratio domaćin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada. To su brojke. Međutim, iza svakog tog broja je konkretan čovjek, konkretna sudbina, konkretna obitelj i doista naši svi životi zapravo i životi mnogih Zagrepčana su prožeti sudbinama hrvatskih branitelja.
1: Dan državnosti Hrvatske obilježen je i u Čileu. Na trgu Kroacija podignuta je hrvatska zastava uz intoniranje hrvatske himne. Program je uključivao nastupe folklornih skupina i izvođenje tradicionalnih pjesama. A istaknuta je i važna uloga hrvatske zajednice u očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Čileu. Mnoštvo građana okupilo se na zagrebačkom Jarunu u iščekivanju programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Tijekom dana s velikim su zanimanjem pratili izloženu tehnologiju Hrvatske vojske.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
4: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
5: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad.
6: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione koji svake godine da eto da. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
1: U Dalju je obilježena godišnjica stradanja i zatočenja hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata. Kod spomen obilježja logorašima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na žrtve i bivše logoraše. O ratnim logorima govori predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-Baranjske županije Damir Buljević.
7: U ovom mjestu je bilo 9 logora. 9 mjesta gdje su bili hrvatski branitelji zatočeni nakon prvog kolovoza, nakon tog masakra kojeg svi znamo šta se dogodilo. 1000 branitelja civila je prošlo kroz logore.
0: Vijesti.
1: Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je na prijevoju Brenneru zbog sve većeg teretnog prometa na jednoj od najprometnijih europskih cesta. Stanovnici traže smanjenje broja kamiona i manje opterećenje za alpsku regiju. Očekuje se da bi dio prometa u budućnosti mogla preuzeti nova željeznička veza, no njezina izgradnja kasni. Veliki prosvjed u Beogradu, ovoga puta zbog reklamnog platna vladajuće Srpske napredne stranke Srbija pobjeđuje, koji ugrožava gnjezda zakonom zaštićenih rijetkih ptica selica bijelih čiopa, koje se gnjezde na zgradi na kojoj je plakat i postavljen. Prosvjed su organizirali studenti biologije koji upozoravaju da golemo platno onemogućava odraslim jedinkama pristup gnjezdima i hranjenje mladunaca. Iz stranke su poručili da bi plakat tijekom dana trebao biti uklonjen.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva. Na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

U nastavku našeg druženja kratka vijest stiže nam iz Labina. Imamo jednu najavu, dakle Labinska škola rukometa ovog ljeta organizira 7. ljetni kamp koji je namijenjen djeci od 6 do 11 godina starosti. Evo, kamp je osmišljen kao dnevni sportski kamp koji će se provoditi u 5 termina, svaki u trajanju od 5 dana, od ponedjeljka do petka i to od 8 do 16 sati. Djeca će se u kampu susreti sa raznim sportskim i društvenim aktivnostima te kreativnim radionicama, pa što drugo reći nego sretno svim polaznicima.

Svakako lijepe vijesti stižu nam iz Novigrada. Naime, na netom završenom prvenstvu Europe za juniore u streljaštvu disciplini trap održanom u Osijeku svoje su vrijednosti potvrdili hrvatski mladići Antonio Chiavalon i Diego Duniš, koji su članovi novigradskog gusara i vršnjakim osjećanin Leon Zegnal. Oni nisu uspjeli obraniti naslov europskih prvaka u svojem prošle godine u Grčkoj, ali su se okitili sa 3 srebrne medalje. Ostvarili su to u ekipnom poretku klasične discipline trap te trap u trio. Uz to je Antonio Chiavalon izborio još jednu medalju istog sjaja u konkurenciji trap solo. Odličan je zapravo to uspjeh, htjeli to mi ili ne, streljačkih nada Hrvatske. Veća su nego se na prvi pogled čine ostvarenja novigradskog dvojica s vršnjakom iz Osijeka. Znali se kako se prema njima, ali i prema članovima seniorske reprezentacije odnosi vodstvo stožerne organizacije. Sve to u drugi plan nastoji potisnuti Giovanni Crnogorac, koji zapravo svoju zadaću u klubu nesebično i s krajnjom predanošću obavlja vježbajući svakako sa mladima, tako da doista treba još jedan put reći, čestitati svakako svim sportašima jer su odradili veliki, veliki posao. Recimo da je prvog dana Hrvatska u 18. izabrana vrsta nastupila u klasičnoj disciplini letećih meta trap u kojoj je odličnim dometima Antonio Chiavalon otvorio europsko prvenstvo u 2 početne serije, ali je u zadnjoj imao znatno slabiji učinak. Zbog toga nije uspio zadržati prošlogodišnji naslov prvaka i europski rekord od 69 pogođenih meta. Jedan pogodak više, odnosno 70, uspio ostvariti Antoni Soltic iz Poljske. Češki strijelci su bili suvereni, zato srebro u ekipnom poretku je itekako vrijedno. U pojedinačnoj konkurenciji Diego Duniš je bio 8., Antonio Chiavalon 10., a Leon Zegnal 13. među najboljim juniorima Europe. Drugog je dana u disciplini trap solo Chiavalon ponovno ispolio odličnu formu i novu medalju u finalu. Nakon završnog raspucavanja pripalo mu je srebrno odličje i potvrda da je u samom vrhu vrle konkurencije europskog u 18 streljaštva. Inače, ova generacija u zadnjem je nastupu okrunila svoj rad te sportske odlike u disciplini trap trio i izborila srebrna odličja. Juniori Češke su i u ovoj natjecanju i u ovom natjecanju bili najuspješniji. Prošlo su europsko prvenstvo spomenuti mladići pamtili po velikom uspjehu, ali i europsku smotru na osječkoj streljani Pampas jednako tako mogu smatrati ti mladići, jer po odličja dolazi druga reprezentacije, a drugu godinu zaredom osvajaju ih članovi izabrane hrvatske vrste. I zato postignuto u Osijeku ima zasigurno svoju natjecateljsku i poticajnu vrijednost za ove mlade sportaše.

Mi smo polako ali sigurno došli do samoga kraja današnjeg sportskog glazbenog druženja, današnje emisije Stereo Sport subotom. Bombardirali smo vas informacijama, zanimljivostima, vijestima i vjerujem da ste poslušali dobru glazbu. U svakom slučaju bilo je ovo još jedno izdanje emisije Stereo Sport na Radio Puli. Hvala vam što ste se i ove subote i što ste i ove subote bili uz nas. Sve najvažnije iz sportskog svijeta pratimo ponovno idućeg vikenda, a do tada svakako ostanite uz program Radio Pule. Ugodan ostatak dana i sportski pozdrav svima vama. Pozdravljaju vas Toni Teković, naš tonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza i bio sam s vama od 13 sati u još jednoj emisiji Stereo Sport

0: Radio Pua.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povodom dana državnosti, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac, Gornji Varoš, Dvor, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutro su i izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja počeo je na Zagrebačkom Jarunu u 18 sati. Pratio ga je i premijer Andrej Plenković, a evo što je izjavio za HRT nakon prikaza sposobnosti zapovjedništva za specijalne operacije, odnosno vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnice i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja, Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
5: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Vukovnoje domovnosti. Sport.
0: U tijeku je finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala u Budimpešti. Utakmica je u regularnom dijelu završila s 1-1 te se igraju produžeci. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
8: Kad mam fakult, prnam fečor fost, fina mladost avut, pak mam nsurat, čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. To te zile deživljenje radio pula.

0: Poštovani slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje Dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
1: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
2: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravnici.
1: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
3: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
4: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti. Ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
1: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
5: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
1: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
6: Pa bude, ali najvažnije to je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
1: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
7: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, oni su nekako trajno ostali u našem sjećanju.
8: Definitivno je kultura jedan od naših glavnih izvoznih proizvoda.
1: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
9: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
1: I to barem na ovaj dan.
0: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
10: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
11: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
10: A jutro su izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
12: Lijepa naša domovino.
10: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
13: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
14: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
10: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
14: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
10: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
15: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
10: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
10: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
17: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
18: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
19: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
20: Dan zajedništva i to je poruka.
21: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
10: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
22: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
10: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
0: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
23: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
24: I ova maskirna boja na licu, što je to?
25: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
26: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
27: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su proizvedeni u Osijeku.
28: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
23: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
29: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
23: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri. Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Arunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Arunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo je čestitke i specijalnim postrojbama koji su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalj dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. kolovoza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
8: Kronika dana.
4: Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
9: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
10: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
9: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
10: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
9: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
11: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
9: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
12: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Zbog sveh češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubrovac.
13: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
14: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
13: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
15: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
13: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
16: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe general Mohsen Razeji je pak objavio:
12: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
16: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
17: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijeti joj urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
18: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
8: Kronika dana.
18: U Zadru je održan Hod za život ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
19: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
20: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka. Moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
18: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišto.
21: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
21: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila vozila Hrvatske.
0: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 tisuća vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 tisuća registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
21: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu. No prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
1: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
21: Rast prometa i gužvi svaki dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
18: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometaši PSG-a obranili su naslov u Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
23: PSG je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
3: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru vatrenih. Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
25: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
24: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
24: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
8: Vremenska prognoza.
18: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmjeti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Najveći pljuskov može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecima kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
8: Kronika dana.
18: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
18: PSG obranio naslov evropskog prvaka nakon 11-teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti konstituiranjem prvog demokratskog višestranačkog sabora, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Poslušajmo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
6: Od osobnog naoružanja tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova. Sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
7: I ova maskirna boja na licu, što je to?
8: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
9: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brod.
6: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
10: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
6: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
11: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
6: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
12: Dronova,
6: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
12: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
6: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić i drugi. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
13: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima, to je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
14: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
15: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
16: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
17: Vykonuje domovnost. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. Trener pobjedničkog sastava Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Igrači Zlatka Dalića u Rijeci se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Prije toga odradit će utakmice s Belgijom i Slovenijom, no Martin Baturina jedva čeka nastup na mundijalu.
19: Definitivno dječački san i to atremoti za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
18: Vatreni će s Belgijom igrati u utorak na Rujevici.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
20: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
20: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
8: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
9: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
10: Vukovar je domovnost.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Diljem Hrvatske jučer se slavio Dan državnosti. Konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvezgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Nije ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici, već tradicionalno, održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na Dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistija.